ikumi na mwanja Zaburi gana leithatu kamwalika jire ithatu au Mathayo inya 23 iu ukathoma. Number 2 ndiro ategere goro angu shokira ni untubwa dine mitambo ye goro. Number 2 tuwa gendukira kiumbo tuwa mtu wakalita choka nyuma akalega kuita na ambere imarandu debts madeni na yuji baba inge kuhuwara nigaraba andekia muno ntu gora barambire lakini tulalie mandu ya madeni ura madeni jomba kutumo wakara ndashokanda kwa example pastor ura mshore kwa tuiraga mutumiri atuiraga ule alinirandura mtu ria mwekuru mwenzake na alipasa mwekuru na alinirandura pastor ungi ti pastor alipasa mwekuru na alinirandura mtu mshore mwekuru mwenzake nyandura amuringa expecta ronda amuringa thimu nyana ari ariga keja mwikia na ara kwenda mwikia na niwe kathithia nontu wa pressure enontu ndinandura wena ndatege amwikia tikeje mbonera non kagura madha nkamuthairia gikinya kuona mbia ana tura kimokira gatumaga aigwa inkombo nontu rimu amuringa thimu tha 10 jire ciogoro ria mtu au mama antu jawe akinya nyomba kwenda kurugira family yewe amure kuno kwenda ombikia na gaka uma ete na gitumire mukuru wale uwa mwanga wa mwanga ndatu kuja nyomba kwa na mukuru kona kuthura kini kathithi ate peta muiki aba kama na aba umaiki nyokinya na Nairobi manja mbida inya nondo ankombo irandule ya mtu nkombo yomba utume nyako ina shortcut ugethera njire nda ajake na mtu ate akuone yomba utume nyoka thalimu mtu wetu ndomba kuitira au ila ndine nandure yaku ngetanga mwathanya ka akalije mtu amura ambira makena kuruka unguiro kendo juke nkalea na ndin kadhalimwa na ante janke anaunza ngetira uo mbona ngwe njero kugotike ngeje itu kugura tuguo na ate kule amarandu so irandure yaka nkombo weza nkombo ya leo ni utura ugagana tukawa ukombika ukomba kumaninji untubasiri ni ukomba kumaniji maisha utina joy sawa. Lakini ukalemo gashithira togo ndu bwambiri bwa kwa wise igita mbere uyu kya marandu kitha we ukamboka randi ukathugania ukajuke marandu na emotions ndu ajira wa baithi uruka bakora tombo kwa nyangi biashara kuno tuwe wengiri 500 na goka lega ngiri 50 omweri na nukuona 50 utiumba na ndio kwa kutoga inya ibwaga ukalira ndi mbere inya utonya marandu no kamenya marandu je ku marandu ne jai ku utonya watonya marandu ne waisiri ukamba ukirwa kadugani uko uga consult inya bangi ukoria kwa mtu wije na ajukite muri uri ari muri ire ire jo akari ate ne ata mirire yawe akari ne ata untu ibumba antu baba byuka yantu ate barakicha antu bungana ate ukamba ku consult mbere ugiko turauga inya wakoba kwa bindi no ukobere koba waisire no wakoba gintu utiumba no wakoba gintu kitina maana utiumba koba ngiri 20 kendo ura nguwe ngiri 17 ishi enda weshe 17 ya mtu wa mburi ya ishi sa ishi enda wena Nairobi kwe yonde ya kurugete nde dateka kaguonda akenda ndo limbe shinga nderwe 17,500 mwangande ndero latura alinuwa ntetiga wenda kuga ntembia isasawa na mula ngula nda kule 17 nga mama utuku ngalika na ancho kienyo utuku tunanika amikila mbita yonio mishema ni ere idhili nguge bambiri ocho yenge lakini mwadhanya tukinye kiwango kwa isawa lakini marandune wundi mbako itanguira ndingira mwana msingi ya mwira mothoni ntumbira 70,000 kwekionko enda kukura anje ntri na inguo of which tomo wakambi kire 17 yombi kire nangu mpako wafondi thai ya ngiri nye chire kana 15 na mbone mwadhani kwa nje batu antupa mission na mishema ni umeo tumba kwekire inya gitali racho ndu tuyantupa tawoni ntiruka kundu kunde ndekira jarisha tatu yu kuthiria nguki so utumbo kwa wakendo thivya kanole nyama tirasimu ole nyama ujire randu randu randu ukobe ukobe ukobe mwankole mwakulia nuntupua mirire mtu once rimwaisa lakini ukatika rumenyerie na uga siki nyayo kwenda mtu baba ingi ndiyo antu batonye tema randu ne na kuiro ntiku mihiba au bana bakobetira ye mwanka antu batura kumatuka na au wetu kumatuka pakeja anja bakithiruka na iya nanja bakwithiria au
bamoka.

wenye kiwa story kwa mtu uko mtu mbo ukale ugakoba nubiri kumenya mikoba kobere wakoba wetu kobera biashara kwa mbiri kana biashara hizi tena mbere kana ukoba ukagwata njero geta mwanka na nyuki kwa gaturi jari jeno thiri kuota ingi ngaitithia ngugi we irandure tena mucietho itirandure tena mucietho ni fucking era ndite kwa bairo biashara kwa mbia ibiashara kwa ono gere tiona yeta na mbere ke kwa mite imkaona mbese biashara hii na ina furu watara masabu otherwise uga iga upereka na mtu ada excited akikoba lakini kuliene kwa mulimo mono ya misharene wau etuga ukagitiri nya mtu egamba omba kwa ni mtu irandwe tu rigairi nya wa mtu guita anya tu ga mission wiki ukagwana ni sawa inkwenda makena indi ngathithia ate marandu kinya kanisene ukona mtu ebidi na andikira kini ukona ati guitora kulingana na uigwa na andiki ukaligara imbi mtu amba meati kuira announce era microphone ini ngwana ndio ntupo mbonana ndio ndio ntundita ate announce lakini kuina kuinyiro kuna kulio kuina gutindi kwa kuna kulio mtu maranje ya mtu nkombo wako na mbesha lakini si yako isha kutra wa kukurukirwa wa kurukairwa isi yako cha kudivina wa kurukira ugaita kulea kulea waturene manzwege kulea miaka kuliene kuliene na ini romba yako mwathani ya twite mara atuto me tova kam twitire guru ya marandu twitire guru ya ruji turanje so adithirie utuku murungu atwe ku overcome ndangali yeje kuro maisha ne yetu na go inde ne ajono ntumbiji aje nkuigwa ko inaba wengi be kuna ibathikirite mwathani ya kwenjira murungu akurure ki murango yanu withirinya igitara we no urire nyambere kumtuku ga imen na mwathani yako okoriwe nya kuri akairini and but there are so many financial mistakes mbo tukuromba mwathani arugura murango twaromba tana ro tukaromba mwathani akarugura murango mwe kuirandu na lutu atwe an example nya tembe singi ngiri thate ugeta mwathani akurugura murango kona kingiri 15 somewhere na ndu utire arira utire ya ukatiga na kwere ndu boira ndu kalega kuria ugeta kugura nguo kana kuthio ndu bungia kwa jana example ndi maanisha mwathani ya provider ndu bakuria marandu ikase no rie ndi kuga atumira kana ona ngiri 15 urega kugura no mutu ari ndikiri ukamenya ngwa na ngiri 15 ikumi enda punguza na ndi rite twa ngiri thate kairi gwi ikumi enda kia irandune go arora na ngiri thate randu ri kwa 20 na uwire ago nyote menyare kithira na tangu alitali na ka experience. Turarona. Ikani mutambo ni Jomiro FM. Dates. Ngisho kena kakotoma kithomo yu tanile na magi marandu. Ura biblia kuga. No mwanga konfirma biblia. Njuno. Njuno iliku. Ili haku ina zaburi. Njuno. 22:7. Rikani mutambo ni Jomiro FM. Ala mtu wako ambile kia okia. Wakulingana mboksi yawe. Na uka inya *671# ukedho okia ambile kia wage yaku. Igoro friend uke Friday. Bakina Regina Muriongi. Penina Gakiru. Se George. Imbandigi tena bambira. Iba idhiritu wa kia ambile. Nabatumira. Igoro ndia batumira. Igoro Freedom Kami. Samuel Mwebia na Alex. Na wo ibe igoro. Ba iba Friday. Na aru antiku medhe yu. Mbogo mbogo ina kanya kana. Kitha ngi kualiria. Nangi utumira kuwengwa. Kira ukuona kiri mboksi yu. Edhi credit. Kedhe imbechashi yaku. Ngetha nge kune nkeri ukuru kila dhimu ya kwa na tukeza tukeara niria tuwete nye mwankarashi ya kinyadha kumina jiri *671# tara mboksi mwaku ringana mwkojo waku na ukalewe tere nondo ukamu shindi utenka njo kambile kila kethirwa mboksi ne yu teantu bonde ya shindi ya kini kubarabu yu shindra batatu baire batatu ontuku ontuku na omba kwa awe kuru kila kuinya *671# dha kumine muenda ika 24 murunga lo tuita marandune teja mega jara urai irandu tura antu bakora itango is very busy kuandi kwa NMB lakini marandu ne mukai antu bakori nata itango gina nuto na andiki na antu ariya ega na nuto ibare ya wara kini mtu gati mbo kuira tita kia na unza utika na maisha ya antu niki atika irabu waka nuto na itango itika na wikira wakira waka woko umbatika na antu tindo sumbura bangi tijekira mtu akamatete ofisi ni nao na mshahara ni uturi ya kwa mapema manike mtu akwira akwaka rono kawe achana na yeye kutemzuende tu karo kuuga lakini mtu ana kitumi na mwathani akaba kuro te ubejite tu mwathani akaba kuro mwathani aga ukura aguo kima ka ndu ntije ni kinguigwa kwina kwina gakundi ga ntu gakega aja uyo a u mantu ja tu wana utio gutire ishonde
ngishokera ngeta ngishoka na Juno 22:7. Good morning. Meru FM.

0: Utirenga iyo ngita agwe nogo enkawathana ga ngwitikanire nagwe Gerard Ithana ndigo timwathani ngita we gutungi ukeja kana wale ori toro ori tungu kite guru muno gutoneka gutikaroneka gutikarogea nonto ni ukuri twitenye mangara cia kinya tha 12 tha 11 na nusu tha 11 na nusu ndene ngwatanire rukire ya Miru FM kiri mupango jo mpenya nani makina materio mongera mwankadha 12 tukira mwathani bwega njumaine kugwirwa no tukuru kwa mwathani ni kuinya yetu itwaririe kibara bacirerewe itwaririe mathaja na ja utuku ja urombi kana ukaria raya mwathani ira mwathani atharite the watchman over the city 4 hours to watch to ataka to rabatu to na mubango jo the fourth watch ida inera jana the ukaria riria akaria bara ba Roma ba kura na waka na bambura na kuni thare kwamburana na mantu jamaiga angija kakarika o itha andi thari ile kwaliria ntuku kuyuki authority kubanga ntuku gwitaniria wendi bo mwathani na kwaliria ntuku yetu mbere tu magara nontu yontu bo batande ne mutambo jo Miru FM rika na omuntu na kujure ki na kujukire kiwa kiwa kire kuinya star 671 ash 671 ash ukeda wina box uko kedo gitara kulingana mukojo waku ukikira pini yaku no getera nontu omuntu na kumba kujukire kiwa kiwa kulingana kira ki box ne yu ndugu yegoro freedom kami Samuel Mwebia na Alex Kimathi parombre kujukire bio biao njumari njina muriungi penina gaki na ruse George paomba kujukire bio biao ndaba ningira ndini kundi na kikisho vena vyo. Tuite ni mwangale shia kinyadha 12 ndene ya Miru FM gedia na ruomba kuwana nafasi ya kuya kuishindra kiewa gia ontuku karukiri. Tuite ni mwangale shia kinyadha 12 tuite gera mantu ya tumoturu wa mtu vushoka nyuma. Mantu ya tumoturu wa mtu vushoka nyuma kana ya kaliti oturu wa mtu. Wangoza utashoka nyuma lakini buwali trebu bulio wawu stagnation. Kanoka le mwokuri ya mbele. Iu ni stagnation. Na manzuri ya kwenda mwathani atukura kirejo because you have to move tukara kirimene kigitarira jana mwanka tukurie igitera guita irikinyite na irori tugondo bwambere tuambie na mulimo kana mirimo yomba kuangara tania kila kitu yomba ushokia anto nyuma matagalia 20 bara ali mbere matagalia 10 tuga namba 2 ni randu ndakuranga kuthomera kithomo twathoma ithomo tofauti Jeremiah 17:14 Jeremiah 30:17, Zaburi 103:2-3, Matthew 4:23. Kato ushokera bwegoro nontubo mitambo ngwitike nura igirwe ntete ushonde. Proverbs 22:7. Ura wandaga mbeu, no sorry, teau 7. Kitonga kiathaga nkia na mwirando ni nkombo ya murombeki. Yani murambo nkombo ya ulia arombete. Mtu wene randulia wote utu umba kogita. Kitu mwego ito ankombo. Toranda akwira karo unoga pasto. Akwira njumbi kio waeta. Timote kwenda kinyo kale makuwa no. Ira andule kwede ya ankombo nuntu nule mwa kulega. Nyana alo kuiwa kulega. Nuntu kulega, kulega it is divine to say no. Teme nye kuga no magita jonde. Wina mwa batele kuga big capital no. But wine randu. Weja ankombo. Weja ankombo nuntu nukuli. Uni mwendiro mbara kwa mwathani tuberi ndangali yetu wala nkomana andaga ndangali. Hii kuke. Maishi eneje yetu. Nontu teki ntu. Hii ntu kumbo tumoturu wa mtu wa shoka nyuma. Kutha wina bidi na wikio kuona. Na kwa mkiali ta hindi waja uyu. Ayu kurume itanyongo. Kumbo tukuito mwathani uoni ndika nila u pointi yu. Mwathani rolika na mtu. Ruki wa naru wa na kukuli ndangali yu buru kabisa nontu mwathani ata ameanda. Bili uka uka tuka ako bidhe ya migongo. Will be led us to nation. In the Deuteronomy ningana. Ngeunga utegira. Ule mwathani ugete manduje ya ku. Na manduje gira. Ule mwathani akwe ku overcome. Na kwa indene ya. Ule mwathani akwe kushinda. Na kwa mwathani akwe ume nyota atonya. Mwathani akwe ume mbele nyoju kira anduriu. Mwathani akwe ume tuga no mwankoto nye. Kwa irazima. Uwe wina hekima. Na ukajuke kintu. Kano uwe wina irandu ni otumba kwa ira. Muligo otumba kwa ira. Nontu bwa kwa stress in Jesus name ngo shwa kidomo kiwi na Deuteronomy ngana ile Deuteronomy mbiye Deuteronomy samoya Deuteronomy ngaki ona dai gothomera ra batere kuthira ukarinde ne ya Kristo Jesu na untu bungi na ndibwa jata tujira pura turali kenda buita tuita bwa jana pura pura pura le mena untu bwa mitambo imantu yegi magamba kwe mwini unite meri mwona magamba ndamaris nguitikia cases na jesu wake alia itulathome goro wakera alito bawe kukombika dirani ya mwirandu dirani ya mtu wina case na we natuka kukombika ukendo to nyamagambe ni mwanko ugamba meka 20 nenda kubira kwa my friend yombira aitangu ya ntua mwe na imunene ya ntua mwe ndi kuira na temu miru lakini alingi transfer miru akambira gintu ate kika untira anatumwa Kenya kika untira anatumwa Kenya witangugi iwe itaga uwe itante kuirina kwa wambira kuita kuganga ito kuira wa ntua ba ruangiru na ruwa pana ambiro te antu bangi aiji bendete magamba ta miru na utu antu bangi ona mwankira ra ititengu we mwankira bendete magamba ta miru ambiro na nitu tu ofisi yewe tuare na anada mutano ngio kirundua ja ofisi yewe ambiro nuko na ndishe no tegera babo ndi magamba bena jo kona kuru e kuru magamba ne gamba leba tingati te ligatumira milioni ijiri na ilia igamba ya ngiri magana thatu au ikugate au ndone ya itagu wenye tu tije kutara masabu ee wate u na kia kata ni uku uwa statement na no mwaka uko dekulu nuntu ufizi reale na ngugeri itane kudiru na mantuja u monoja munda na ndia kibirikiria buru monoja mantuja miunda watu una kukambila miunda miaka 20 wambiri ya wina miaka 40 na wina 70 uturi ya tauni kezi anga fairu ya karanga ya fairu ya karaa angai mwanga ni mwanga jo tiki mwanga jo mnugeta mwa kwe jamunya woka geranjero kuona thiri awe tuendete kesi mono mono na kulingana na position yale ndonti kuirano no uwa kuima akeda hiyo ra kugada te bomero yo kuma na rabo western na na kundi atuma uga tinangi ethira ndubendete magamba bathiruka igamba ya mwanga batumira mbesha nguruki igamba riu can you imagine na kukuwa mijiso yuri kukuwa mbika avoid if you can avoid avoid nda kuru wanda igirete mbele dhenda tuwane teka motino kaa kaika barabara mpumita Mombasa kundu wita wa Makindu nandimu wane ngari ndu ndireba tuwa mwene ngari nangari kona ajali ikakua tuwa ibolisi na mwankawa ile mwene mwene hako hile uraku ikamualika alingwa mwono inye kwa tuwa ikisipitali alia noe budhile noe inye tu mwone kile mbeche zibitali nda uga no Mwenda akoba yuranto ndegi wantu bakiuga tu ugashema ni wakili okwa nda bero bwashema ni nte wakili andi anda choke anda dali statement ira ndegi wantu kuroba kuronda na igwa mtu akiuga nda thwania ni antu bonde bauga te antu bonde bauga you meet my lawyer ati you meet my lawyer wenye wenye nyawe yako ya ndube family lawyer na kwa you meet my lawyer alafu itoka dhuru kwa yuchu waga hiro yore kuka no tenwe ukuombika no ntuna ndigo karikire na te oki ndalingi lakini temo no ndalingi mwaka muro mojo atulika jojo andi na ndatumwa na kini ukuombika no ntu uli moyo dhirani yabo na mwaka na alwa miyake ngana mwaka na alwa ntona uzikio ndadhuka nina ndi ula mtu eta mbiko story mkali watabange uga nkinyonde na wetha be serious nkinywende we kali gara kuri oku wetu gani oge to nengeru rujo mwanga na anogere ndagera njara uga tikale unte ti mara imbikiru enyiri nda unde kara Mombasa imaji ukiwa Mombasa kwita kagitangara mwa mwanga nyiri mara yiritiro na ari thirukwa na ndi Jesu ari ko kombika nkuthomere bibilia ene ontu gintu kino gicho kenyuma kombike diga ndumba kugera njara na maisha jageta na mbiro kuona thiri tiga nako kona mtu akadinga ta kesi mwanga mukuru akadinga mwanga kanokoka kaumandi gurui atigira na babe dingata kesi cha kunenka nirwa tuitegera into bira byombo tuma maisha ya mtu jashoka nyuma kana ya kalita kana ya kalega kuita na mbere na tu number 3 cases kukombika madhayo 5 atodome u madhayo ndikari mono nyangu kwa kuyantu bale ya bale ya na rungu ndina spirit ya kuroria 5525 iko 25 ndi wende na unabi biblia ndi wateri ezi ntito njiso akutumeria nukulika na njiso akaraga kiara ili antu nandia kukarandi kirimene akwa ili antu na ntundune mudhinga tamu wana alitobawe nande kirimene ki araya mantu mwanya mwanya ugatoma verse 1 gutumire kwa Yesu kirimene na wende ira onere kirinde araitie kirimene athire gukarande aritobawe bareja kiriwe para mudinga tano kuona ndakura ngithoma bibilia kuona ambisha woni kyare na gono kuona ambisha mantu ran kwalia athire nande aritobawe bareja kiriwe aragamia kanywa kawe arabalitana atere kundene Matthew chapter 5 ari ari mantu mwanya mwanya na kwali mantu ya barabonaga kugwirwa kwa ma achoka karakara kalende to cha muonyo na tawa ruadho rwa Kenya na ruadho rwa Yesu ndeto cha undubwa uragani na muduro nandi under that subtopic ni akwalirya verse 25 akauga ate 25 rekania na mwirandu ntuti liyaburinjirene rekali njirene bukenda gwita 14 ni Yesu akubera ku advice nonto kali thiuruka anko domere biblia biblia ku anko enda kwanda line yake enda uroka mburi ya muira ina rija rikanya na muirando ntuti rira uri burinjirene muirando atikeje gugwikia kiri mwathurani mwathurani agwikia kiri mutongere wa askari nago weja kuingira korokorone ni maga nkwira atiri utikauma ko mwankarira ukarita kaura biu kamuthia kesi gakuthiria buru nitire yanto uliro tu makomo ankawa itakayura buka mudhia. Kwa avoid. Na hata mjesu wako enda kubera. Avoid at all costs. Avoid. Ni yanki ya ditha haimu tuwa kenda kudhauka. If you can avoid, avoid. Mbi kwa hantu bakiro ntijena taku kinya uke lo kotini. Kadhira niye nyo omekoti. Kukone lo opportunity teku kudhira niye omekoti. Dhira niya. Watinda hata unikudhiruka na family anga mwana neja anga ambi. Udhiru. Miake mingi mwanga ukaga dhiri. Miake na mwadhani ya kuweteka dhiri ya kotini. Why? As in why? Shie dhiri wengwa. Nuntu ukadhiru kamwe. Kesi kulitie. Kesi kudhiru kie mbiji wakiri. Ulole aje aliuga nandima kena wotu dhukiri ngugi. Aliri mweke ibatele kudhuka nuntu li. Andu batumbo tura au mwanga kutireo. Hinde wakiri iba mami. Batitabo kiriteta hainu ntupo fairo vanoki utindo shuwa fairo egoro kukombika dirania seto inyawo katha oleana nugu wakithomo kia kulingide ndiwe ila wakiri nkwenda kudirania omekoti ya akwa advice ontuti ndako thiruka town forever ana utinga mwekuru bueta watumira ngarama kuina ngarama bukare lanchi kakinya buite bukare Icho keigwe ntariki 15, ntariki 16, 2027, 2028, angambi, midhuru keu. Oke, okay, ndani mjesu waku, njesu kuga, rekania. Rekania nina anjirene tike niko enda wita kotini munu. You see my lawyer, ugoko otheri. Na dhine kisi kawa itaeka kwa ruka. Nontu kure mwanda etre kisi uwe kwa ya ka accident niko ira kure watu aliti ya jamburgo. Ndeta nandi makindu ntuku ya mbira witika kisi. Mbijura, ndi ntalinya wakiri. Ndauga na ndira thukanina ndi kwaria magwantete ndauga uni aringire mbam ndaringwa muromo ndi antu bana batambikire no batambikire hospitali ndi kuregera mbecha na kindu twa bampaire bambira tuje Nairobi tugeta ndeta hospitali bambira tuje Nairobi tugeta nkali potera Nairobi ko ntaije kisi ripotera na area ya kalikira ajali ripotera na area ya kalikira ntumba kuja ripoti kesi ya makindu Nairobi uande kiro mboxi au ni mboxi ya ndambirie kugea. Nandeta kesi ya mbele. Ndiyo tanda alia maura ndone kwa anja ndo. Wakiri wa mburi ya tiri. Ukiona ngari kia ringire mbams kende tanga tanga. Na uli ngo inyuma area. Nonto ndali nyuma. Ndali ngo mchuma. Jora jwa nyuma ndo ukirua kutanga tanga. Ule kwa ngari kulingo mchuma. Maigo ja mamira muromo. Ndo uli na utegete. Kesi uwe. Ere nikalukana ndi kukainya nkubera. Ndeo ukeno mwakati ya kwa mami na hatha kwa mami kendo uli ngwale inanea tombo uteko wana mbele kukale ambams na nungu wakali ntumundu na sukira ndi wantu baki wala ndi lakini kotini kuteta au cap 17 verse ita wate ukaiwa weta wamba wikia mtu na weta waka karukiru andende kanoka umo odheri kura kesi wiku shinda na otari wa asara kanoka umo odheri uka umo odheri kwe jara no mwanka jathingatwe kisheria. Lakini kukuombika. Tejo onde kukubila kukuombika. Wadhimu wakona kukuombika. Avoid. Adhoisi ukari inanjirene ruimbo utin ruadhate wanu. Wete ni mangare shia kinyadha kumina ijiri. Wete kira mantu jari jomba utuma mtu turubawa wa shoka nyuma kanabu kalita kanabu kalika weta na ambere. Kiri mungu watani roki ili ya mubango jwa mpenya ndaja Meru FM na anima kina matiri umongera.
1: It's a divine return.
2: A divine assignment.

0: Ankada komine jiresiongwa.
1: Ikani mutambo ne Jomiru FM uri mutambo ne Jomiru FM kirimbo wango yo ampenyera tutegera ndu kireke mbo tuma mtu ashoka nyuma kale ga wita na mbere kana uturwa bukalita na nja yawe na mantu ya ndu ya kisimbi sensitive nte kuga chionde ndu ga gukombika ugateko kuona gutumbika vingata process ya sheria na ikotin lakini gukombika yanga ngu kwe kwe karanga nda andira munda na ya kulire munda bale kiri yangu kwe ya munda na bandu biko tina bo ya liye munda miyake ya tatu ikurukite na kuilo waandire muadhani ya kulia vile ya liye yani kisi mbudu tayu angati kama wanka untu waka muadhani untu kuna mambo tu na utaangalia nito kure kio yonde njuga kukombika untu buwa kwe mtu tunye munda na kuwane kano uka tunye karana uta uni nena munda ntu wana nti kuwa kathingata sheria lakini njuga kukombika. I'm very careful to be kisi na wande erwe derwe miru tu na kisi nyinga monoko unte kuwodalie ganduwa gukombika avoid gukombika nyabu soti ome sotira ome njirene mbere bukinyo gukombika kulingana na ukajukia tu ote athiroya umwiroro kwenda kwa advice akwira uwe ndenda wita u kuombika untu butu aliria ome ro ya kwira yi nyabu wa na mtura kada etari kuliangarama gukombika kulinga na utongerwa kisheria kukombika lakini tukistuni tatu anga nguku angaambi anga mwana kwa mutega na ndi anga ndandi kwa ka message mugatika message ko direteni mtu kampalika message ambira tempende tena ugite na mpende yani tukis tutikwereka lakini kukombika diriria ome lakini ile shi mwanga ibinga tekenda ona kieku etana mbere gusu pasu na mwathania akwe victory. Lakini kukombika totu ntututu nini, anga muturi, anga mbi family, tina kudhiru kania, anga nkwa thithi ya, maandu ya moja family na butu mba kwa adhukana. Nandu kila kengitu wategera wiki ntu giwitani ya kiu, kukombika ni njiswa kubera kukombika. Kukombika, jirendi ya mwilandu wa kunjirene, ukenda buwita umuanga wikiru wa korokorone. Itigirende kia kumina hitha tushonka. Kakulika ni kuina *671# ash. Kuina kiewage yaku kiri *671# ash. Arao kombe kumbire kamboksi kakundene yako kuina kiewage yaku wa inyo tali kulinga na mukojo wakuna wikile pini yaku kalewe tere. Nontu ka shinda tabarawara umbilo shinde yukuro na Friday. Ntukwe yukuro ni Freedom Okami, Samuel Mwepia na Alex Kimathi. Na ntukwe ya Friday ni Regina Muriungi, Penny Nagakii na Ruse George. Ipo bombete kudewa wakiponyoka na bia wiao wa ambele na lodi ingatite na uangia keda kinegeru wagentu. Kulinga na mboksi ya talite tuite ni mongarashi ya kinyadha kumina ijiri ndeni ya Miru FM number 4 ya mudhia iranda atigire ntukwe goro kenda turomba family kintu kira kiumba kukulitia kutumu otite na ambere i family nanga kuira nga kwele sate nyomba kutu uudhivite mantu jama ingile utagali ya maisha ya kumbere muno but family ni ushoki na nyuma ni umike kuga Mika 7:6 a man's enemies are the men of his own household. No, the uga achieve machia libatu betu tu kuona na bara bara wa chia libara bara tu kuona anto bechoa bara ya chia libaga chia tabaga choa. Family katonya ika andiru anda angali kurukira ana. Bivyo ande ba chwe tebi Kenya ngwa bi kendoa anto ba choka zero. Ko family no ya affecti muntu negatuma muntu adhiuruka. Badinyo kirombo karombo dalima wewenka. Rombe nya family kwita limunontu ukatha alimo batitha alimi kumututura yenu egoronka mura point yu arambire nte kara wetera rujo mbira point inya ndamwira naru inyogo okiru ukagita ukao family kwiti ukirite nonzo tiro mwana mutanyogo kana mwaro nyoko akeja murango ni umwinge arokeru ukirite thai arunga manona mwana ine mpare nyo ukamukundia chai utumwireta dakika da karibu ega na bu karibu ega family karabu ega kwina maendeleo kwina kolega wona utiro mwana wa mutanyo ka kalega kulithia kigeru mwathani akuthalimite ugatonya muko inyethi wa gintu uraka gora ka nyomba mabati uragura ugatiga kugura mabati umulire athithia kigeru ke form 4 na class 8 ko wa urindi kuria kuthithio urathithia no ugachoka nyuma kana ukire wambe ukire kidogo family gutiro muciari akaga gintu na no kira na igwo tharimi lakini kwa sababu ndipo karibu aka uagetira acho weje ya muletere sabuni ungealete omo ungealete demono sabuni ungeje ragiki ungea mwikire kidiriti thimone ungea mulire amwe tubese tuwe poketi ya gekundi yani umwa kiumira ndio ungeenda kumira nde na tikuga umwa kumira kapa ngibatitharimi kuwa bati murigo na ni family all round murungu abatharime na bekire murigo jo kwithira bakia kitharimu kiri umono ungi Miapa mimi watalimu lakini pamoja watendoka ingumu ingam ukai mtu mmoja kama tele family umwe bangi uti mtu kwenda ku contribute either na mitre na midhirie miate kuita akiombote the family midhirie mantu koi murungu ukiromba karoma mwana dalima adalime family na shokea bae untu bwegie ku kamatanira mirigo kamatanira mirigo mika anko domine mika tukidiri kairia na kenda turomba na ngwa ngo kwenye point ya kuromba ndigo ije arawe igwa nyongwa ikwe rumira ne ukarombera I'm telling you lakini uti mtu utina ka onto acha kejo onde twagweta omuntu enaga ntukawe na Rwanda rwawe no turainire twerwa uti

0: Ariama na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Meyako tuwe kaga ukeenda kumenya kezo kengangi ni kilu walu. Uli ya nguo. Kana kedua nguo ni nduwali ule kengangi nito nipowewe na jirojeni.
2: MC wa wodi ya Chogorio Franklin Mawera. Ni mbikuti mwagu wagu kweli.
1: Nibuwezili kanie utege tiki inabata takitiki ya gavana. Kiria uli ya kedweku. Na kwa huku, endeno ntunendu tete ntu bacho kori ya wela, miyake eno ntu gavana niwe na into jionde. Na gavana nwa bange, abulutilo wela kanarege. Tabo tuonete miyake eno wetano.
2: Goku MC Mawera urienda kuga bweba inye. Nioma?
1: Tontu, onatoka dhugula MCS. Tuena dhirikali itako support MCS. Tere tuena yoda ino. Aune dhena ndeli, na wakio ito umukeda gila maita mengi wilo kilema kuhitho kiluteka.
2: Abakethe ni uo kwa liogu buweba nogu ni dhirikali ya kaunti ya Tharakanithi.
1: Kwa hino to liogu MCO wa Tharakanithi wanaga kuhila aga kwa kila kiolo. Adiombo kwa kila kio. Tontu kutena any form of allocation ya rayo. Tuadidusile notuwe kalia toke kagira governor. Tiko kati kaunti ino jiengi. Embu na hukungi MCA ni atuika kwa empowered. Tika kane nkiwa mbese ino inkayo ndirikati pete kwete kiingia. Endi yo wand edu ena allocation ya yo. Ndurugi ntuketa kwa World Equalization Fund.
2: Mawira ndegwiru wauga governor aliende kanole ya kareta kura jiria atengre MCM besa na tebunge
1: dirikali teno tunayone tuteni kite muno mwanto maa balabala ayibangiri iti ate mwango ae nuliku kukuli tukwe na governor atu ila atili mwanto maa yotkia ila primary yotkia atubangiri iti ate nikenda tuita tukiteda atubangiri iti ate yudhi betu apabangiri iti ate
2: kabakwa liya uma uenda kukukwe ningeto muenda maguru wanyire.
0: Neuma, aja medhe ne Nteto ya Meru FM.

0: kiroto wa nyeusi ntuko shionde shikiume kiri reggae overdose kwa mbireza inyanyamu wangatha kumine ijiri shogoro aja komerwe fema.
1: Yes, mubi po tukulika ni inspirational motivational jokes ni shibe bibiri ande kali yeto neno utumekiri 2175. Okaere, mbe tukulika ni mudhikiri okua ni atire. Bunge andiguru ya Kenya ni ambiri tie mutaratara jura jujeke ne mudhikiri okua ja public participation. Nera kulinga na mudhikiri okua na ambaje tia 2026-2027 estimate. Kenya bondi iwa kwa tiyo geni kuidhira bakine nkanira maoni jaona wende kithiri ya maoni bunge. Kulinga na mudhikiri okua na katiba andiguru ya Kenya atikuwa na 18 atiko 221. Nitikiri tie bunge. Iga kara andiguru karanya na Kenya. Kende kithonde kwa wadhobuwe yutumiri wa mbesha imenyolea a Kenya bakuenda. Nwantu baki tumigeki. Mudhikiri okwa antubonde ba Meru ba kaunti ya Meru ni bagwa tioge ni njuma yeye tariki 15 ara ura kamonde o niyo mudhikiri okwa public participation yeye kethira iri okaire antubonde ba kaunti ya Meru njuma yeye ibako kwa tioge ni ara kamonde o mudhikiri okwa bejabane nkanira maoni jao lilikane je ni budget estimate ya 2026-2027 nara mudhikiri okwa kaire bunge na ntuko mudhikiri okwa mirongo edatu ashe kwethira kithurania maoni mwingi eno ntubo kitumike ke akaliba kaunti ya Meru boleru antuku ene tariki 15 njuma yeje ara ore akamondo yo kwambira nya na nushu sheru kiri ekiri go tumba gwikinya stakeholders mudhikiro kana mona public no bandike maoni jao baka kana memorandum yao na baka mituma mudhikiro kwambere tariki 25 asia mweri jojo mbere tariki 25 asia mweri jojo agukurukira office of the clerk kana email yao ni cna@parliament.go.ke okaire email yao ni cna@parliament.go.ke rokerere rukubwa
2: yani rokerere rukubwa ne onga kulirikania kuyokia tua rokerere munde kwethondekera mbesa mapema mapema gutakuri gukia muno na taburan kuona mtu guye kineta Frederick Gitonga tayari agwishindira chiake ngiri 50 yani antu batano tayari mbeya chiba kuyokia ngiri 50 ni twatigaria bange antu 15 bakunenkera mbecha ino lirikana mbecha ino gachiona tua garukire irio kona antu bakinenkera ngiri 50 na bado gichindaga chiringi chinge kadha ata kina buran ko na mtu guje kene taka tweri Rodin uran kuona tayari ya kuchinda shilingi chake ngirie 10 kwena mweti Muguna kuona kuchinda chake shilingi ngirie 10 na mwana 500 kwena mtu wiye Kenneth Agnes Kaburi kinyawe kuona na chinde chake shilingi ngirie 32 kwena Kinanansi Mukembu uran kuona na chinde chake shilingi ngirie 22 lilikana kuchinda injira rahisi formula ni rahisi sana kuyokia dhimo ya kuka inya stars 671#, dhula kambox kama kieto mbox watu reagutu dhandato kira tona gategategatu tuena ganto tuere itutu tena gento kira pini ya kuya mpesa basi wambile wechindira na kuera emundi ntugo special nuntu dene nkira anto 20 siringi ngiri kumi siringi ngiri vefte anto 20 aravuende nga choka ndaide muntu uro chede temono tuge for example mundu gocheda chana na maita matano maita 10 na otiege nturaona ukaigua ndea guno ntuba uku chokeria guoko ntiaga buranka ruthanjuki antu baire badatu barenkere ka antu kidogo kidogo gakuba chokeria guoko ntuba kucheda na inya inya *671# alafu ende odura ka boxi wekere pini ya mpesa wesindire. Good morning.
1: Yes, ruki rirubuire mukuronjuri wararate
3: Kenya ni ndere abubu oya ni ndere oya antobara bangi murunga arere atharimite ndi muchore wa kirundu wa ngai na ningi arande thai kinya ni ntimukoi uhanika ntumi tumi ndi mukoi
1: tumurekere ni atire tha wa kimikoi aka gambiro bubu
4: kore ka wondu kende to nkoba
3: kali wa tri
4: nke daraka
3: ku tuma pie mwe ku atu ta mukoi
1: ndo na lekero atire ta na una
4: tunga kore ka wondu kende to nkoba kinyaka ugakarutha ata kitu uthio kethiro chingije za lakini wathio kuona kona ama tu na ambaga jurire tu nkuba
3: kati wachi
4: gatiaga na gana cio
3: kati wachi kasa
4: ndio yo no kuri ka neka gondu kenda tu nkuba ndo mukuona leo nde athia kwebithira ali kwarirwa gantu aka muringa
3: kambuire kintu kimwe na bwanda bokiwa ta ki serious na ukabwania wone menya wa bombere women rep wa Meru thai ni mwekuru utimato maingi na otichi siasa na kinya kanywa karaka kuitha tera muno na kinya ka yana waburie biuria bwe murakia biuria abira nibwo bakwenda ibwo kukarika yani mtu so innocent that kinya kan korombia che mwingi ayeta buboya atina mato ya kurumana we lengwe wete siasa ichi ya kurubaba angibasile queen na ekurubara
4: nende weta sile queen katika baba koromba kiteke kinga meruri no sile queen
3: imachile queen yara mwingi
1: mwingi machile queen me kinyamu kira kira tume wanande karana siasa impinge siya kurubaba bainga warombe temeru Pete okiromba mbinu sio thongi.
4: Wiche, na huna hoto kubeteria.
1: Itebua mbinu ya sio thongi ya mire.
3: Ye mtu uwe na thongi.
1: Andere tuwe na kuru nyetu wa thongi. Na ndepo ndeto baikie wa arombe hume nirepu.
3: Na ibuwa tuba noi. Mwankan tuba ambiria kuona masilekui ni bona kaile mia. Silekui ni bona ambiria kuri ya tiri. Ama kosa ya kaile mia iku. Bambirio ya achi.
1: Mbinu sio romba getekira no thongi mbere. Kiketebua kaunti ya miru. Maindra atakara kini. Na mwekoro ya bageto bete ya abashindo
3: abari ngaringe bamba
1: kaire mia kaire bageto bete ya kaire mia agati kwa gete kia eno ntuli
3: kurenga nga baro ya baro ya baro
4: ya kadire ni nukona kajuju kajuju akethuru wale ambere
1: yuwa inu thongi
4: kanto ba mudhuri ya nuntubo thongi
1: vainyo ena kurire mia nke
4: baku mudhuri ya nuntubo thongi
3: muti o thongi
4: ati kureko menya o thongi bo umireo mia na kurire ende
3: naba kaulo kaile mia na thongi
4: abateri kuya na mbinu wenge ya kuuga bora karodha kana gutwonye bwa ruthirerera riku ukuona now waya tuge ta Nairobi yao ona kinyibo bayendete kuraitha shape na mbina mbina
1: mbini
4: so utikaya kuturetera newe miru kwenda tukuthura no nduri umuthongi ona daraka nithi bonete gatabi yaku kato mwariri atukwenda kuromba gitukuona kai pondwa ge pondwa na gatiga nyonto ome uende kenda arume baka dura no
3: na tula tutura ta ukiria
4: ni tura tukuraitha i brain turenda kuraitha akiri we na brain chumba we na akiri yo mbago tethia kaunti yetu kuthi mbere
1: wa akiri ri antu kanu yo turuma
3: na mtu kam
4: yes
3: mtu mukiru mtu re
1: ukera gintu kiiza
3: ukera gintu kiiza
1: na njo ni yitu gambire mogoro yo tumiru kaire mia no mbwe kaire mia te jare kujuke gintu
3: ate ate mogoro
1: mogoro le mbona na ije kumenyera ikanyamu inde here kwa kanyamu ko imenire
4: mbona kaire mia kaire mia antu gake nuona ai to nyamu to ake to nyamu to ate
1: tamaa
4: ate tamaa ira
3: na ate kuira ku na ate kumba kimbele mbele yani Yes. Yes. Mantutu kidogo bomuire uibo
1: mwekoro wo kirereti anto atiri atiri bitina
3: buri obo tabo achamani bo muri mburi bukwenda aburi sasa bakangacho he cheurare akeya kaua
1: baraboro ndakira ba kiro mabo kiro mage ati wa kaire no kuro kinyamu ke ugete kwendo
3: ke kurema
4: kaire mie wo me ona ugwa nanto
1: mamo ka no
4: ka ba bakera ngika bisa me tu wa bone wa dioroka anto yokia gatea gwa tiena mbinza
1: tu inyama njona bakua ne ari Muntu utona ngina ari mwari ugetha gatere ngombe.
4: Uga baba na tona zure ende ke yoge ke gario. Aigo mwaka ibyo ba mukoria.
1: Oh aga kora ki.
3: Oh kae kario ri. Aigo ya ti jo chala.
4: Na inkwe ndari. Nkwenda nkwenda bageta bonge ba bahuria bioria. Ithikire nyaga. Wimerebwa kire nyaga no. Kamwari kara gaeta wa kaseri kaseri utika gitokona kathiete gatwonetie kibara nukuona
1: kiri nyangunda
4: ajakira very decently
3: naika mwali
4: yes naika mwali nukuona utika gitokona kaiete gutwonia munge raitha kathoni kathoni akithurwa tikajire gutwonia utheri nukuona raitha susan susan tikajire atwonetie kibara kena tumuthura nukuona kinya kwanza na titindanagira mantu buma mawepondo wa mono abantu tinda guchuka thia nyosya karingwa rimwe
3: atikaira mina
4: timwana ekera mina timwana ekera makeup lakini wali zano kuona wera na koru na kuruta lakini na bugwe kuri muntu weneretie twana twetwa twira ri we pondo amono ile twa kuthura turenda antu machua
3: thaiya antu bakinyete kikura tubere bamenye uti muntu ukathurwa no ntuba keao Ino tonto ba menyele tiki yao. Nonto muthi ni ukeo kiyo andito kebulana. Angandito angandito ankia. Angandito
4: ina fulani. Angantie ganto niwa kuburumia.
3: Mwano ntiwa. Baba ingeba ntiwa tuwe na po. Nende uwa edhele mwano ntiwa ute mtu wa wikiruwa kia kuringira kura.
4: Yes.
3: Uwedhele uwa inasura. Ira inkanya piu piu piu piu. Ute mtu wa kudhurira buu. Na ute mtu wa kudhurira orongo.
4: Yes. In fact ukaraitha maturite neo mbega tira tumba utrusti, utrusti na into vietu. Wewe tuke for example, ukaraitha mwaka rota kaire mia. Kaire mia tia nkugadhuruwa kaire, lakini ukaraitha.
3: Uli nkugadhuruwa tu nontu.
4: Tika nkugadhuruwa kana tika adhuruwa. Lakini anto baka mugambe. Ukaraitha, utikuona ena tamaa ya kuia. Nonto buambere, wena harikiri ya mantuma
1: kuchiri. Atina mantuma ya maingi, yeah.
4: Atina mantuma ato kutinda kuchuanga waka ngorova ila nena ilataki itemu wangagu atika wana haka kakaini. Kukuona. Aya, turenda antumachua muntu kuona muntu yule timu amba.
1: Hile miate skandu uka mtu ungani uga ya gago tungu wangaku duke mshijo ila agwiti ya kwe. Mie mantu ya jale kukunjona.
4: Yes. Kukono
1: ngemo walu inarobi yora karatu tungu lita ito anamukareni. Metusumbua sana itaudi.
4: So antuma meru kaonte, ipo kamenyabu hapo karuna.
1: Ome yu menele baba inge wakarawa yu inu menele bate toke de mesiere na to eida. Tolia history.
3: Kenda bona mbia.
4: Iba do mengerekano na tharakanithi na Meru. Suzani na noti kwa umuona masarakazi ni noti ya mantuma mutandao. Anga kutia wekera nguwacha wekera mbichari utheri. Anga kuroza tajini tarvoto kuona sarakazi taunieno.
1: Kuroona.
4: Habana. Dura ni muntu machua, in fact gete kia women rep,
3: kenda mtu
4: mukiru. Igete ya kuprepea muntu, yani gete kuomba kurekiria muntu kinyaka onte akatha. Gete kuomba kurekiria, kumangu na karomba gete kia mpi na kaketata, na akatha. Tigete kia usire guini ya kuona kwa. Aligo tie bando to ito china ni
1: kiorembo. Ti content.
4: Ti content creation.
3: Tuanda kuringa sendema tuwa buheta.
4: Tuka buheta buwe burombe uwera ku.
3: Ne marieto tukua harirante na waia bankoro marieto ya kwa yungu ya kibate dhione ni tolithara ni ingine ni mukurura wa njuri na ya kabubu tianiri itoriri nene nifo mandisi mkurura ntubendete maa ninge daro kano ntubu etumiki mwana etumiki kwaria kakodhure ayo kia kachuma kato alakia na kona leo abuire tuwita kinyari uringi
1: Inatalia Good morning.
5: Good morning.
3: Aitawa Natalia. Kuma mudhara.
4: Ambayo kiengedhi chia ngoge karanga.
3: Uwe ya atano ya.
4: Ngoge awaragi ya kaoli ya kasewiti kukalonga mete uli. Kaku ya ata kinyamu kwa wadhima. Imbie kura. Ato mengarama.
3: Kampeni.
1: Jano na nyite kuri interviya kukati.
4: Ari na hatu mabule wa kambuli na hata na hontu atikiru. Meana na shuguli chake. Imbeja chiuli. Ireti angarama tuikire nkari maguta aye mukothima
3: ngani kuenda njona uru imarandu yararite arite weka dhure
4: eno choke kiori eku ingarama etare oye kirwe
3: no tuori ya otimuirite
4: no tuori ya otimuirite ndo ndo metani yo no mbana kugiria ndoma meano mbakaya kwa madhiro
1: wake na mamu kwa mbwe moko nyo
4: akono tuwe unge yora nkuruta wera maana
3: uwe te safari
4: unge yora wezi yao nyunyake cha hii yaga towa rangeno
3: uwe safari hii utahakitisa
4: meano towa noke divando uke yora kuruta wega mwene kere matano nyunyake cha hii yaga towa rangeno
1: nye bure muno uwe rio
3: uwe mbwa mbwa rongwa yutu yutu mbwa
1: kina isi nyunyake cha hii yaga
3: nyo thandara Bari ya sara.
1: Koro mwaga inatari.
5: Ndi sawa ntena mantu. Botu chambua ye koro lakini katoka hii keka boya. Eke enda toa nera na ingu ete keba kuibua. Tukuibua uma tukaira kebisha. Tukaira kebisha. Tureaka. Yes.
4: Jofre mudhomi na kubukethia. Na haka uga oka ombe katumule kekea award. Bakudhina mono. Mutiye barabara. Kia uwodi ya duga kathata ino nkarira chika matato wana chirete chukuru. Karibu utiitia kinya chukuru. Chionde chienya maare ya barabara. Ina wike thie kwa maga na chiari bakuma baka thio chitindika. Njenerali ibu barabara chika liku ntu kuinge. Especially kaunti ya Meru mea mutuma na remu yiku thonde ka barabara. Tu barabara tu kaunti Meru kaunti tuwe na thina munu. Mono.
1: Chala hivyo kura bakona
4: thini. Wana kinyana hawa yetu kinyana rakanithi.
3: Mutumu budha kia
4: kwenu. Wetu mudhomi, na chia mudhomi, tutiaraia mudhomi, ya tie bata na kukula maendereo. Nukona. So, ukaritha kinyawa yetu,
2: nuabugo kariwa unkare jedi ge kwa ma barabarani isbogwa to barabato ki ndikara to thondekere kukungi idhi nanderi kirero githeri but itu inyekeje nontumbure gakya mbura yake at least bone cha kulira kairi barete karagita karinge kidogo kidogo utume so inyekeria ni tu twatigaria mwanka omwe tuthurana mudhomi inyekeria ni bunka bomenya babo karda next
5: na twero terere no akuthurana njona ina abo akinyithirie manto ya kana karakara urairwe
2: kana kara bado kwena kwena issue nonto antu atori bathori mono nonto ni abo slow speed ya borisi
5: yes
2: batikwana ndaka borisi bena goodwill ya kureta aki mukothima arage kana karaka urage nonto taende ibagite buru pathologist na regire koya
5: ketomi
2: ariuga tiomba koya korotha postmortem atambete kunenkerwa ngiri 50
5: twa thirikari kabarewa
2: ndiunkurigara nkurigara thirikari ri mwana inchu waka into manda abuera anga abuera maskini kuona aki Kenya ni ngumu sana diru gontuku kuona kana family eno kiaga aki ni ontura ya MP ni ontura ya senator ni ontura ya kindiki nukona
5: yes
2: ni ontura era tumba kuga yena ntuba adhomu ni ontura kinyaya akwa wakubiga tuge ni onde mutori kabisa ibora ni onte na kanyamoe uwa mba tetherete kubachu ira investigators nukona lakini mwanka huma dhiko ima gotiru gotiru nontu ni antu bali ugare mbere kana haka dhikwa
5: ikone aki
2: ito ambe tuone aki tuomenye mudhugani lua kuwatwa
5: tuomenye
2: what happened kenda tuligeria nontu kakutiko kana kambere kuura wananjira wenu
5: na, njona,
2: the same kitomi, village.
5: Keto minya nda kuri yu. Kandere kububuka. Kemu mtu wadharimi ya toana.
2: Yes.
5: We muwekuru. Nububuka au kauri ya woi yanga tika akwa. Na obua bobu inge. Na yes. Ingwete kia kibaraba kuyo kia matalia ya yato. Tiwa neana basi ingo mothers. Nuntu mwana wa enethe na inaina. Na inyo kenda kureyia. Maybe no dhori ni achia riba. Kuina njira inyi ingi chia kureyio. Tibateri otumira njira chia kura mwana. Nuntu ndeko ona rono. Rura mwana na itangi ichunche. Ichunche. Pati mo ichiorete. Mwana na kunulangi inya nkunyo. It's painful. Uemo chiari. Untu burabo inororo. Ingwete kia murungu tunu akareyia.
2: Murungu nwakarire kimbere murungu arijia ri twenda mono tuona effort ya ntu bande gurugutethia the reason antu bakutheta na ibata kwenda kuthiba kiringa mbu na boto kinya bantu bakare mwikwinyekeria ibakurara mekano ntu baborichira twene ontura bariuga bariuga itaka
5: ikune kwa
2: bariuga itaka borisie ni ukune kwa medho igakira nuntu kana kambere gakuragwa kwerekania chiarutanwa chiaruturwa ngirie gana ijiara wachikerekana kana kambere gakuragwa na njira wenu investigation jaruthwe na mnai mbeja cha thingirie gana cha ichane nkerwa munene wa polisi
5: iko ni kodima
2: ibukwerekana ganti yikano makatoma
5: ati
2: kwerekana gachirirwa ngirie gana urare uratongereti investigation kwerekana nkerwa ngirie gana ndato cha kirirwa aya to kirirwa kangi kaya kaurawa kakana ko kinyako waraitha itakachi kukima kimanua
5: utuko wana iyaro iwa kwa hira ituri
1: inja kungwa na alo nene buli
2: ntiku menye mbiyo intu mato kugari ukaya kwe wika ana kamo nene gato ongetwe baya baka umba nene beta yeta wa homicide department
5: yes
2: baya polisi kuma Nairobi wona baya na ankari baka ya baka ambu mkothi magu na baka umona report lakini ntuwe kuona hika ana kamo kama skinny intu moko wana boti mtu kushugulika
5: ntu ndo wane rainya ne ageni kiri ubari
2: nageni okay bura wakari ana babu angwega history kidogo ibatu ithena atwire nture yetu agutene lakini acho kabathi gutura na aweta werereni nukuona
5: yes
2: kana gakuka gina wakana gaku imwana achukuru nukuona ka ibara kuona mwana na mtu na kudhoma lakini ana ka
5: ana
2: ka imugure lakini ukatuka nwa gadeta na kudho imuritwa secondary na kudhomera around aweriani nukuona. Mm-hmm. So ende bako mbora nyomba karibu na chukuru wagu kenda ginadhi jaga chukuru na agacho na agachoka. So kana kaka inage ni nture nutika baeba nture nuna yanto ananto baingi ba nture nutika bako bamenya. But now whether imugeni kani mwenyeji
5: na buerete uteyo
2: we na aki ya gutura ro kwenda na we na aki ya life
5: nima
2: kirege kundhuria is low pace ari, ya investigators
3: mwana wetu narokere wita Entebbe narekere wita narekere inagirisha ni ya Museveni achoka ya ura wa Uganda huko nyomu mara ya mwanja achoka nende nontu iluari ati kwenze toru wari mpakaethira wai na mantu ya maingi lakini achoka na buwezi
2: na wachimenya nontitato chia moji na wachimenya
3: ende achoka imenjitiri nontu kinye dhaa hiyo tunoba weta bae mwira na weta kiura kibura miro bakuwa nete Uganda kira wa kuina dhina ine ne muno ili ya udhara kanithi achoka na ringe dhimu
2: yu tutiko niinde intervention ya deputy president
3: taure dhimu
2: ture nindi
3: ura ringa dhimu mune
2: ture nindi ya nene baraba baigusika baru tangu yao kukuona tutiko niindi ende kutuweka kinyamu wana yangatua chukuru toka ringa ya deputy president
3: arete mwana kasa
2: turenda OCS
3: kwale masturana
2: turenda ndisi mwenene wa ndisi yae turenda intelligence
3: lakini wote ba komandi
5: lakini
2: hapo na mwangaba komando na kuwe na sheria ile baba tiliko
5: dinga tu baba tiliko
3: zangu
2: justice should be done bozi. And it should be felt to have been done
3: ibo tutuko ibo ondokerwe
2: bagondo
3: bondokerwe
2: na mwangato etagere bagondokagirwe
5: njona demokristo na ntetekani tiena manto ya uroi lakini kuye kinyoko no kono
3: kabudia renda to ita itambere
5: to choka kimero ne
1: ndubo kwalia nkiria ya uyo
2: kimero ke dite ya sheria tatu ta ya
1: no kona beno yo buena yo mije to kwa mitungu manto ya tabarikire ndugu yangu na rima ndamano ya kuthondeko da shokera nkabuthomera thino je njono kwaria mitungu nje mitungu
2: ma nje mitungu mono
1: mitungu ba ine jere kuriona ngathina ndugu yangu mbere yeta ko Mombasa ndo ko lantu bali ta gikeno ku gaiji mitungu thine jere kuri tonya mitungu ko ina maandamano jare je ujunga kute yani uko na mantu yaba andike yaba kuandamanira iro ka mentu iba inye kirire kenye je kaba kirio ndu ko lantu kabe kirita ruje kanyu aba kiri but nuko ara kuge nuko ari koko mukothima kangano gatega thina mitungu kau kangano ndo thomera thina ci mitungu
2: lakini turombe ibitothonde turothirwaki tuthike kana kara tukimenyaga gakuona aki
1: bashuira ruimbo mbere mbejale tubina mpa mbaridi kanitha national assembly eni ambiri international ni muthikirio ka public hearing ya 2026-2027 budget estimate na Kenya bondi bakugwatu geni kuleta proposal na views si yao muthikirio kana comment kienda bunge kibanga bangania budget yeje idhire kimenya ni alikuwe kongere ni alikuwe gataura iya ringyeje ya girite kwa girithia muthikirio kwa public participation kulingana na katiba ndiguru wa Kenya atikuwa na 18 na atiku 221 anoto bagito miyeke muthikirio kwa the budget estimate 2026-2027 it is submitted to parliament on that year the April ikirwe na kwa u refund to the budget and appropriation committee for consideration mbere ya debate ikinyembere nyomba kariba county ya Meru boyo na kanya kenuwe wita maoni ya mbere mbaji tijeta mbere nyomba kuthikiro nontu ili njare neshia committee na nikia tomi committee yeje kweta neka ugatire njuma yeje tarik 15 antubo ndaba county ya Meru ibeja kamundeo bali tamaoni ya uja igimbaji tijeta 2026-2027 okaire committee muthikiri yoko mantu ya mbanja tia national assembly ne tana na gango tumeria muntu kwa ntumeria na ere onge njuma eje tarik 15 tushia menetu yu ndetolea meru kamonde o kuambira dhainya sheruki na nushu tulita maoni jegi mbanja jieji members of public muthikiri kwa na stakeholders bond bali invited kutuma memoranda mnyao kire mbanja and appropriation committee mbere tariki 25 shia mweri jojo kukuru kira office of the clerk na kire email ilani CNA at parliament.go.ke CNA at parliament.go.ke
2: tuinera ni mwadhani ni toke ya kuinera mwadhani gato ambe toba nengere mbesha na ino wega buambechi ino tirazima wetere mwankari anga kuira nwa uchethe kinyambere tukuira na hiko yukiadhimu ya kuna kuinya star 671 ash star 671 ash watiga ukuinya star 671 ash dhura kamboksi kama geto mboksi tu watore ya guto mboksi tu dandatu tona gate watu tuwe na gento tuwe reakitu tuwe na gento arabu yende uye kirepi pini ya kuye mpesa. Gito chiringi 39 alafu uwe chindere mbecha inyinge ajabu. Na hata nkwari ya mantoma mbecha ino na inyogu. Ndiye chikarangechi weta weta anuntu nkomenye goro baingi butila tuwega uwe kuhuti baingi baachi indire kanyamu wakara. Kini emunde na emunde anto bari chinda mbecha na kinyaura atageche nuntu itoko kori kogenezi kinyabi hindi yaku. Kore muntu pengine gomba kwedhore yagu nura nuchethete maita mainge lakini utichi ndete nkaigwa nkiona ndi yaga gumitamboni ndona nuchethete maita mathatu mana matano ikumi muntu rawo kubinkona chethete monona imbone atirona gantu mbere mbumaruka nkamucho nkamwaga wecho na kithu kanto kidogo tu gakukuwekera inya ikuinya star 671 ash ndacho kerale itokuyukia ge mamanja kinge ya chindi nuntu nkuona ntu kadhai badita nambe na uchethona uchethe dhaino, nuntu nacho kera, aguno onka harumachi ndi baga nauna, tayari antu antu batano ibari kitina kuyukia ngiri vefte imbo yete kunenkera bangenyu wakita ista 671 ash tuende kazi.
1: Naru wakatu ina niru mborono ruku inu wakemi tandao na anko dhiru kiraru ijekene nina uzuni roho ni mimi simbi nalia
2: mekana chiasa
1: gaisi mame kuokoka ruru mborono kuyuna mborono kato chikto katu ina le malebo naru etu wanera kakaruka uge tutamu kadule Oye tayari na ule tulindra malibu.
2: Nina
1: uzuni rohoni mimi simbi nalia. Namulilia malibu wamekata kuokoka. Nilizo imba ni nyingi nikimuonya malibu. Bando wajaba ndilika sasa simbi nalia.
2: Ngome ya dhina rubi mbiyo, iluwe mbo solo.
1: Tuete.
2: Iluwe mbo solo lutinwa kwaya.
1: Oka anoga tuine. Kama mbaya, uwe mbaya.
2: Eh?
1: Tuete?
2: Vei?
5: Yeah.
2: Uka mbaya naruru?
5: Atuwe ni.
2: Maya, tuende kasi.

0: kenda muntu ungi urara atweka gavana ndio kana ntareo atikaiye tuweka hii ndio kuruga makauga gakwa gantu bakumwira barabara jega tunga timbinje ena wonder the mean ena ma GSV ena atubonde bo barutawira bikari ni account barwa huko wana machibo maliku akore akubaringa thimu kiwo mutoki mutu ina thugire
1: ndio antu bakumpande toinu ndio wirugire bwa MCA matamwire tano tatarutete we ndio akuge na antu bakumwe na kana yethe na chethara akire kirio uga nigo ukandomba na kibara tikwa kwa nuko ndomba maendeleo ndombe unyenyeke unyenyekete mbure eno engi tengaba no ya yite aye ngaba no mwe ora kuthikirie untu gwetho ntu mukona tugisist ati gwetho ina ngaba na mudaraka ora kwere wa ndo indio tuga ndoa
2: Zere ngara liwa mtu unkaze ya kaa
3: Ndiwa yunga mudheka wa yunu ntu Na no mboka raitha Oka urua getumi arete ya tewa iguru chuka Ugaike
2: Bade mudhomi na ite ya kiuso mono kiri kana atiende teki indiki Mwe ite ya kishu ira wa iguru njirewu
3: Ati muzabota ka Muzabota
2: Do you believe that?
3: Tiko mbilibu ni mbiji
2: Mudhomi ya tebata aki indiki
3: Na atiete ki indiki indiki no ite ya mkuruka
4: Ari mtu netekira kio.
3: Ari.
2: Ata ite wa iguru arali dharaka nithi njoki ura mure.
3: Ya ari dharaka nithi ya ari very deliberate.
4: Ema kosa
3: ya. Ya ari very deliberate. Wa iguru aje chuka na achu eru antu bako mosha angiria.
2: Kukulingira
3: ankebe. Nukwana. Kenda president ya raitha kona ina wa iguru nuwako endwa na anko rukia kendiki.
4: Na idharaka.
3: Nukwana. Na idharaka nithi. Nukwana. Diwe ndeke enda adhi ya
2: kitu wana. Ile barari ara chuka lea wa iguru.
3: Ile barari kia thoni kia njoki.
2: Rubatere anjoki.
3: Era na milioni na kaya aria wa iguru
2: ni mwana kwa iguru ataka milioni kanda iguru iguru wakita milioni kanzele kwa njoki
3: wati ye siyasa mwiri inga wa siyasa imu choro nukona
2: ingara aliu anjoki
3: shika hii enda
2: uwe
3: enda ulete anto waka maturu na ambasi
2: kuma kinyanga wali ingira iguru mpi
3: baya papasire kenda basha angiri ya wa iguru wa itoa huu
2: aguna
3: yes ibu kwa akari Dugu ni baba ada roti baku
4: mera. Ngara atara ki orongo.
3: Ii?
2: Njoki ate bata buruga kendeke.
3: Njoki tika ate bata na kendeke. Na ata ite gete kendeke na bata dikuwe mo nene nguru guake. Me abo ambere ite gete noari close na njoki nguru kia na ruto nguru kia ke ya kendeke. Na ite gete noari mbi nguru kia kendeke. Nukuona. So kinyato akaya umantuma kufandi kiyama na mbi na mbi. Nini umpo mba kufandi siyada jaruto nkuru
2: kia kindiki. Lakini noimu nene wentate ino ntubu nontubu nene ya goro noena araia njoki.
3: No.
2: Na mkuna araia njoki.
3: It is okay. It is okay lakini meano raitha huko na ntubu wami ba kwe ndi na kaka kaka kaka kendi nga kendi kare yako yukia dimu. Nukuona.
2: So. Yo na anko ere president ure uni mbiji.
3: Eh.
2: Anko ere ora mbiji president ruto.
3: Eh.
2: Bwambere imushore njoki. That one I know for sure.
3: Imushore.
2: Na iba kuja ya ndiru waba hiri.
3: Na into maa.
2: Na ruto akija dharakanivi. Ateja ati aliti na njuki.
3: Emu ya njuki. Chankwere. Emu ya njuki. Kinyaka kita karawona kiendekea kieru ati karugame ngavana.
2: Ewa tiri kana kiendekea kanirua kathana.
3: Emu etale kiendekea diegoro. Emu ya aletu dhiri ya kiendeke. Nukona. Na kiru tono emu ntomo. Amwira wonde keria. Ngakurumana no ya dharakanivi. Lakini mwuma angemana ya goro na angetada. Dina watu ya kiri ya kasegu na kuma. Omwe wa baraba arobe aga monoba pewa giteki ya deputy. Injuki. Ai. Njuki ya leo mwuma wa baraba adhiuro kana geba kero ombaga.
2: Akina.
3: Ai.
4: Kuna
2: dhe njuki.
4: Bewe nga iye tiyo ma.
3: Njuki. Wa igoro.
2: Wa igoro mbije ye nakangata.
3: Nakangata. Babu bare babaraba dinda kuringa tudhimu.
2: Wendo dinyara dhai njoki nwa kwa traini yu wa
3: wate. Agenda akakuka ndi nontu kategwa kuonekana imbo ya kubini onga kuonia bozi ya siru dawa.
2: Lakini ni ni atere njona. Ageto mante tata hira ruto. 2022.
3: Yes.
2: Atigere njoki shia shia dhara kanithi. Agwa na kia mangogeta hate ya.
3: Ngumotigere nwa kamaneji.
2: Ruto ya jaka aneria kiendeke kutanga njoki. Ngumono ya kana njoki motigere nkageta hate ya. Ine naru watole ruto ya jete dhara kanithi. Are njoko kwa njoki.
3: Of course.
2: Eja dhuru njoki. Ai.
3: Ende
2: kwa ndo kuona
4: mwana etire no Nairobi na mwaeti kinene nkurukia kiuke
2: lakini iju kumwe ruto gotiga na ndere kiendeke igori nchanji ti akara ake arara ya njuki
4: ari mena bodo na kumeba mutethia
2: ba mutethia atia
3: we musiasa
2: agere te kweka kiendeke agete kweka njuki
3: rungurwa kiendeke utirega support utirega support utirega support ruto na merega na okay na me yokagia na yokagia support lakini akarudha mantu na gume
2: utikuona ya ruto gutuma njuki yage ya ngoji
3: Of course, na kumu entertaini nontu
2: nwe. Kutu kwa nilito kutu mawiguru wa kia koji.
3: Njoki, bora rudire, mea numu wa

0: Rava fandete yundiye mono nokuona no baba rutete kigena mono so na miabi ule bora gyari na tanka benefit na dirika yono to achuire na inyao nokuona number 1 anenkane amari to manto ba ke ba nenkero to tetu ne na yegoro kuri anto ba ne ne bali goro na ara
1: no tu nokuona to ana to ayo
0: na PS na ena munene wa kyari na wete dirika ri ngochi u
1: ari no tukuru mwenda tiri jona kaumba kuri ato ana to ku tunura tuwe tuonde mende kwa atakaka konura kanga konura tuonde no
0: ene mea nara idha akona mea kwa mtu ana strength chake na idha akona akona kiendeke imu tongoria kaina quality chonde chio tongoria imu ntu muge mono na imu ntu aomba kumutethia ngugi na imu ntu aina future akono ntimo tande karano akube kwe on the other side
1: na ringeri kura
0: yes on the other side akauga akona njoke no imoni muntu andiru taniu nguona so arago ke ende kanato ndiru muntu mbago to
1: ongi no atendi
0: imu ndombo mbago to mato kalinga kandiru to kona gato kuono
2: njoke ni jogo shwandiu
0: yes
2: ah ne kingotore
0: bwa ndiru mo na abaigete be bonde
2: ndiru na ige thimona njoke na karuiko komono ntibalinga ndiru
0: ne ye ndiru chiringa namna hii wana keo kuona mpona kea kuona
2: kutu matuma mantojo wabisi kutu mantojo wabisi
0: kutu mantojo wabisi ya uyo nwaru kambere dhirikare kabua uyo ngeno ee dhirikare na eka rea kubo mungato wana kea to kuona it's ok
1: njala ninda ya
2: tere uga tere kabuka
0: yukia dhimi ya kubo dhikire tuto ndeke mbesha thaa ikture kipidi charara kwa lala salama tuli mkondo wa lala salama mudhikire naiku yukia dhimu ya kuka inya star 6711 671 ash star 671 ash ukadhura namba kanoka dhura boxi mwekere boxi ile ya boxi idhandato.

0: cuestión de si que me convire de ña monca de ña ña se bodeña o retrine chongo cine.
1: Meru FM, Guataniro ya Amiru.
2: Gato chokere kiribarua na mukuruntori dharam.
3: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
4: Mr. President, kura ya ilikufanya ukashinda ni kwa sababu mahasla walikupigia kura.
5: Senator wa kaunti ya Kakamega Boni Alwale, au walio mamudheli, kawina dhena na President William Ruto.
4: Sasa umetangaza kwamba ulipaji wa school fees. Wazazi hawataruhusiwa tena kupeleka pesa kwa shule ama pesa kwa benki, kwamba wao wakilipa hii kitu ya wazungu inaitwa e-citizen.
5: Uti kwenda Kenya kinyukia mbele kiutaalamu wa kielimu wa e-citizen.
4: Mr. President, sikia. Sisi vile tunasomeshwa hapa, hawa walimu wakuu uwaite, watakuambia hapa watu wenye wako na cash ulipa. Wale wanaweza kulipa kwa benki wanalipa. Lakini kuna wengine ambao hawana cash, hawana ile watapeleka benki, huwa wanakuja kwa shule wanaambia mwalimu, mwalimu chukua kuni, mwalimu chukua maharagwe, mtoto wangu asa.
5: Uita mtongo yule andate alwale.
4: Sasa Mr. President, jiulize vile unataka watu walipe na e citizen. Mtu wa kuni, kuni itaingia namna gani kwa mtandao ndio iwe amelipa.
5: Kabaku aliyouma uenda kukukwe ningetwa muenda maguru wa Nyere.
3: Neuma aja medhene anteto ya Meru FM.
6: Sio lazima tukue na finance bill every year, inaweza kuendelea ile ilikuwako. Watu wamefinyika, wapunguziwe ushuru. Sasa badili ya kupunguza ushuru, John Mbadi anaongeza ushuru kwa mali zingine. So mara hii mimi nikiwa mjumbe wa North Menti, mimi nitapinga hizo pendekezo kwa bunge na nitapeana sababu zangu. Mbadi should go back to what he said. Alikuwa amependekeza kwamba finance bill ataiweka pei ipunguke ya watu wa chini. Ni kwa nini anataka kuletea serikali shida? Na yeye aliingia kwa hii serikali sheria hiyo shida ilitokezea ya finance bill 2024. So anataka kuleta ingie shida kwa serikali ndio sasa aseme sio yeye amefanya na atoroke, atuachie shida. So tunasema hiyo finance bill 2026 lazima ibadilishwe, itolewe hizo ushuru zinapandishwa. Deni iko 700 billion. 700 billion ndio wananchi wanadai serikali kuu na county governments. 155 county governments, over 500 and kitu kwa national government. Serikali ilipe, because hao watu wengine wame commit suicide ama wamejiweka kitanzi, na bado KRA inadai deni ya ushuru. Mtu hajalipwa atalipa ushuru gani?
7: Mheshimiwa Ndaundi Rahim aliugawa kale finance bill je nkona ya kuvuranira kumatuka.
8: Leo nekena igambere je kunuka mboye.
7: Kagira gushenga kawo shitira. Tema ntwa finance bill mono ikaigwatia keja. Menya finance bill njo nantu bengi bakaigwatirio mono bamatoka thirikari je. Ikaigwatia.
8: Kathikirite ground. Neno nio by the way, eno nio muswanda kana nio finance bill ya mwisho tukeja kuthikithura noni. Na ukaraitha aga ukaraitha kone interest ya kuitire kapchani kiri budget ya mwanko oyo. Utina nindi ya kuringira budget ya nukura. Nuntu buambiyo, nuntu nukumenya utiki keo kona mbele kure Kenya. So agano wanto bengi wakambiria kueba dhorela. Rahimu no mwa barangu wana takako yanda kueba dhora.
7: Ako matoka thirikare.
8: Kwa huwe ndi thirikare ni ambiri uchwa mtu ngao supporti.
7: Nekiri tengu kiondo.
8: Nodhi menti.
7: Nekiri tengu kiondo nuke. Ete tenare anto bali.
8: Kwa mba kudoka.
7: Rahimu ete tenare kiri ndike kinge kiri na hivu waka rahimu wakono anjiri tia kuona weru.
8: Kurega kumevinga tipu weru. Weru iko mevinga ti weru iko mevinga we na point
7: na mbothi
8: o we na mbothi na noma no ntunwe mbandi nwe na etegerete uga wabu bora to erete akanya to kama punguzira taxi ivurare mire no nto ria ya bindia to rendu si bya maguta aguno era ti rati mire akinye bando tika thirikari ti onaga ndo ketha
7: u ibe yere ko njoni baradi rizere maguta
8: eh
7: Mimi that is statement ni agreta kwa question na nako ibe yere ko dirikale ya punguzira
8: maguta. Kama naongere ba iba
7: tabu. Ndio tuwaleta kuwa ute kwa tu punguzira kwa leta ongere maguta tuona idangana. Hiyo ti maguta ba punguzira.
8: Ta punguza maguta.
7: Bongere ya shilingi 20 ki 28.
8: Bongere na 20
7: 40.
8: Bongere na 40 ba punguza 10.
7: Kuwa tu punguza ba.
8: Kama ongere na late.
7: Alafu ni dirikale ni roga kwa tu punguza maguta ba punguza jai
8: kayo wana atakato kapo wana atakato yeba takumono meita pumwe na ambo yeta nga kuija mbuli chia kuitano nga kocha wakaidia chiri
7: nga kuwele
8: nga kuwele nda kuwele mbuli chiri nga bateri ukira
9: kwa aliwa mudhinjire mua mkara mirabwe
8: akaruma mataruma wa nzingata wa mbedhirani yore na mbuli chia ku nga kuthenjere ya munga kuwele wole mchoro wako wake nyanga kuthenjere
7: honestly njona dirikale wote kia kageta watu yakole mtu kapisa wote tia karantu ishirite kio dirikale yombogita kiwe to maendeleo mtu unagirite kuduka moto jo kaire no mtu it's already becoming too late njona kinyaba kambia murandi lai yeto kuanjyo ko maninja mtu yani ole uanjura karagita emwe na contract ya society mushure milioni pepute
8: akarage agua kio nawa
7: adhi jana njere gwita mbujo na ngita na araba kisima ita wate njere ra mukuru njuri
9: ndo ngalendale ro
7: ngalendale baijira mie gwikiro contract bona agiti ti ake na ina ma anera ra umire no
9: katarathera
8: eta gora kuinge no abu kali na dirikare no ne ka menya bunge ntiko miaka na baga campaign promises wataino batu ete kairi toyura odho we mwana chinwe no atie matu giyo genkenagia
7: ati umiaga
8: mwanje no era dino kwe nanta barabarani ukaigwe boba kodeta bakiuga ara uroyo anga uyo anga kali anga ara uroyo mubunge uyo anga uyo singavana uyo mbi lakini no ene kagita meyakura tini ngamwe nana mwere nana no dientaga
7: kugea kwalite
8: barabarani kugea kwalite kwoguo uti mtu kugea kiririkana barabari ichi athukite Udia mtu wakaiwa kiririkana chukuru chirenga ane bari angata wa chukuru noto chukuru kaiwa kuingwa so tukaringa kura tabia
7: saa tukira toe tele mwere yo na yuki nyatuli inga ya bia
8: enewe
7: takini jojo onda yuki tena ya karu ya
8: ne
7: tulewara kwa nyamune imu
8: mbio
7: tam
8: iwa oe na agu
7: wanta
8: nadikiria kwe na harari
7: wanta
8: na by the way mbere kinyana nkanirambia kwe bu mwari ya kuwaga o na mwari ya nako thetera borisi samao ariuga tre ari mbaneke kambira awari anda kuruta maoni kururia maandamano muma rie nkubo metungu akuwa mantu muma ye metungu akauga noma anto be na aki ya kuandamana lakini I wish just wish mungesikia from the other side of the story akauga anto kagita kainge kinyare ya kuena insecurity ntora kinyabu kaibu kawata suspect bugaragi ya kuadia na atori banture nubaya babu imbeli ya kotini bari ankoje kana witnesses kenda budhiri ya ukoraboranto baba daekwa kukaga mtu kweru tanageria kuthiku ruto koje kuna mtu saa imbi ya edi hiyo maandamano simply because pengine na kuenda political marriage lila kwa umiraganto agatonge dianto baka andamana lakini ya kuwa askari kumakiri askari kila wakati ora kareta wabantu agunu kwa kwa odoma andamano mamu wajwe kama ina siyasa ndeni areto kuya kinya kero menya imetungu ne siyasa kuhunu kamenya buroga karakara gao kukua karuta wero lindi are biased akembe nyaga bantu aganu andu toene time nuntu kutura ge siyasa akawa I wish kakita takara kumira dhina taeno atongoria ba national government na atongoria ba biashara atongoria ba bikibiki atongoria ba matato atongoria ba enenduka watweka o antobonde para batongore te various sections no abaro de karo kemo ba karande na OCS na munene wa DCI bo akarande bo gachokanagia kanywa banto kuthikire maandamano akauga na wete gioka ya kwethura no kurutho muchemanio waste kuonda asibonde ria kumira ganto gutiro ntobo aga mwerekera kire ndoke ya metongo so akauga maandamano no mare gusobu mono nonto niga ya karata kayo ye adhongirwa siyasa lakini buwa buwa mono stakeholders baka rete ndi baka eta OCS baka mwira na adhi inaere baka eta mwenenu wa DCI wakaigwa bando ukwe na either chibo kana DC wakaigwa bando ukwe na atongoria ba section mwanya mwachi ya biashara baka chwira solution dhine ilache ya metongo bale hama mwimu wani mamu waria
7: jame ya kama wani jame
8: Anyway, thank you mudhikire na wayo kethi moyaku todho ndekembesha indakika zarara salama. Kwa mfano, nkwenda kubwira ta mtura nkona mbumba kunenkera kanyamwe mundhe na ndena kumunenkera genuine bora idhete nuntu at least ibu kuona. Odho ntiku wanwewa kunenkera nuntu dhai tia dhira kore antun kuona bache edhe tema itamaga nauna. Nanto baba chede tema itamama inga inge ma nkuona baena aki ya kunenkero. For example, ndenda kunenkera na ambata enu erigetie na ambire. Ntime dho mayonde. Ura nkuona muanka uwe chede te na mbu mba kumugare ya kanyamumbere mbu ma studio. Kure we nkuona anamba yake erigetie na 849. Uyona chede tema itamada andato muanka aku. Kure na wonge nkuona yake erigetie na 590 na chede tema itamada andato mwankagu. Na kure na wonge nkuona kinyawe yake erigetie na ambi kwe bon kuona yake erigetie na 040 na chede tema itamatano 028 na chede tema itamatano 072 na chede tema itamatano kwe boka dhaba chede tema itamatano kwe wa 179 yake ya chede tema itamada andato. So munturan kora na gere tema itama inge na ati aroma kanyamu inku munenkera gantu mbere mbuma mitamboni ujua madanda tu uke uwe ukuru kwa le tika tuka muera pole buroba tirikurutha ikuyuke dhimo yaku ukainye star 671 ash star 671 ash arabu yende wati ukuinye star 671 ash ukadhula ka box kamwe wekera pini yaku ya mpesa ntigerie antobatano bako nenkera shiringi ngini mirongwe tano mbere mbuma ruka mitamboni uri tayari kutueka umawacho chiamberie nuntu injira raisi munogo shinda ikuinya star 6711 as inu mkondo walala salama antobatano in the next 30 minutes ukegwenko banenkera shiringi ngiri mirongo etano etano etano yukethi muyaku inye star 671 as ikera pini dhura kamboksi ikera pini ya kuye mpesa ndacho okera le nga kuthomela baraba shinda na kinyanke kunenkene nkera umwe kanyamotua kumucho keria uoko nuntu mkuona na ruteta wera mono inja dara eremwe kunmo
10: yeke ikinanda kia mukuru e mukuru saba iburage okunia iburage okunia gaka ikaruembo igatene egatene mono Kiri kinanda, tulivaka

0: Ujo tukaringa kareko ndikangi.
1: Ini kange ya kari ngwaruura kini mbele kagita kuwa kinyale kamba mbengkulidikani yukethimu ya ku kuriwe nkuona chede teagao guo maitama kema ukinya maitama na namba ya kuirigetie na 251 ini chede kairi na kairi uroka guwa chede te maitama ingi uranko na of course ya kini mashini ya kwaya mbonelia inku mune nkiragandu uka ya kudwa nungu chede te kairi chokeri ya kairi na kairi na kairi nkuonia uranko dhonde kambele bumaruka mitamboni na kana ukaigua tira shinda kwena shilingi kule na ntubana batige ereva kuthukia shilingi ngiri ino mirongo etano nonto tayari wa mwisho mwisho kushinda ndio na alitwa ata alitwa Lloyd Mutugi Lloyd Mutugi nwe kuona aweshinda shilingi ngiri mirongo etano kwena kinya Kate munene Kate wa munene ndio na kinya wa aweshinda shilingi chia ka shilingi ngiri mirongo etano kwena kinya gongeta wa Asan Mudengi ni Mudengi ya chindeta shilingi chiake ngiri mirongo tatu na chiri kwe na kinyamu ntuguye kene tamaki mutwiri na chindeta shilingi ngiri tano na magana matano kwe na Rosemary Mudoni achindeta shilingi chiake ngiri dhate kwe na ungewe towa Hilary Njage kinyawe na chindeta chiake shilingi ngiri tano na magana matano na kwe na kinya Dennis Kiura kinyawe na chindeta chiake shilingi ngiri mirongo edhatu na chiri na magana matano kwe na Eric Kirigia achindeta chiake ngiri mirongo edhatu na idhatu na magana matano na Freddy Mugao achindeta shilingi ngiri mirongo edhatu flat kwe na Frida Naitore Frida Naitore na chindetha shilingi chiaka shilingi ngiri mirongo rena inyanya na magana matano yani wakubi antu nwakaba kwe chindera mbesha tore alia turugu yata tuetigeri antu bana orende munta weto wa Masi Kaburu ago chinda chiaka shilingi ngiri mirongo etano atigere ntigeri na antu bange bagana da tigari ya anto bange bada toreu tori tuinga kiodhe iko yukethimu ya kuna kuinya star 671 star 671 ash ukadhura ukadhura emwe kiri mboxi irachiri yagu idhandatu ikira pini ya kuya mpesa we kira pini ya kuya mpesa we shindere mbesha iye ni bubu badato batigere ngangania kiyako wewe nugo chedete cheda kairi wewe nugo chedete cheda kairi na kairi na kairi na kairi na reke miti gari kinyare ndalika ya mwisho mwisho wala no wanka nenka nida ngirinu idhatu kana ngirinu mirongo etano kire ando dhatu ngiri ya ganada mirongo etano inaruoka yuwa tuwe na mbeja chiwete neka mamanja kega kwa umbele tu maroka metambo ni okari okeme nyaru okeywa tuwe na kamamanja kalito aga kunenka nila inya star 671 ash cheda tu inchia wenyekerie uchokerie kaire na kaire chedha maito madhatu ndareki nuti gana ndareka 20 nkunenkere mbesha china eshima
2: kamu kurunto rithara akunde miruki agishokera na barua
3: Meru FM ni tugu kushokiri ankado gomu Meru ni gutugu wa tambaru na gututu wa kajokare karetaka ngwataniro ya Meru. Na nontu wagi tumigiki, no tuende kuigu maoni jaku kanarewe ndekia tuongera gento kada inyatu taura kenda kuguno dhikiri ya bwaku. No wara nile natura njira ya guturi ongira DSM Place Kijabe Street Nairobi uga aturi ingira dhimogo kuruki radimo namba 0702-965-961 kada inyoga tutumira message kiri 210-17. Kuruki no wara nile natu kukurukira email ya suggestions at media max.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru Urigwa kunja

0: maina chotola nyeusi
1: makosa aye yera kwera mboksa luka ya wete tenjele na kogone kwa aruka
2: na wewe kireta buruto na kimboksa ne kwa aruka
3: jene ya chekia mwanda
2: kwa mekusia wakunde kira aru tere mboksa kare wakaroto tesenzia
4: Meru FM Guataniro ya Amiru
0: Agatu menye ikonio gima bomwere
5: Uwere gira buo kwa we nantukuenje ambe tikeria nko watu we nikimu bango yotu yogi mabuwa mwere ni utonga na ratu kaita na mbere kwa raniria na ndaitari Frederick Mwambi wa Muga Medical Center kenja ya tuire ura mtu akaidhra kibu amenye na yetu e ni ndimoni
6: ni kwere kana mtu nuwa wate ndimoni kukulu kira pio na untubwa ya ele kaita kara mtu itetia mbikibiki nuwa watu ndimoni no wikuwe kaululu kautema anga luko emon ngoga iko mtu uwa oi nko wato ni ndimoni kanoka iwa mtu awa ata ya kibara ai kweka ululu kauntema very sharp pain nwa kwedhre ewisa ini moya ndimoni
7: hee hini otu kuwaela natuka uwa ninge na ila uweta wa kama tu hivi kiviki ndimoni me iti meya iti ndeveloper ntuku imo ndimoni ntuki kumaki mwe pala mpala mtu ombe kwe zarua re mu kama tibi kiviki ila ruyo wa kama tanio oke wa kama tanio hindi kwe itare akinya atuika na ila otika mati nyane yo kuchimeruke yo ko tarulo nene ze tokea exposed to common cold ine ne ko sage ndo to ta viral pneumonia
5: na ndaktare mtu akaidra tuwe baraba idhera ya na Nairobi ko idhera ko ina ntubari ya nyumba cha ngoroba tuwe ngoroba inyinge na ko baraba ya nde nyumba cha ande cha ande cha ande kwa tuwe ka nyumba irabare kae kuririma kae kulomo ka inya dhimiti nyumba irano eko wate the ndimoni
7: kwaweza ko ina mpio sana ano kaweza nyumba irani Eriye mpio munona ne eriye wana nyumbane kuririma mpio ya na nde newe ngonu yuko kuhina mpio saan chances chakucha ku develop common cold it turn into pneumonia ili uru muno chances chakucha ku develop mpio ya wala mpio ya ndimoni chile uru saan untu ninge tuliwa kose mwendimoni common cold uwa exposed to ke mpio ya ni maris factors ina chumbi keo kose pneumonia mtu na materi kuza macho anto wala kutena mpio sana te wati kulia mpio ni nye mta kayo kwa ikilo mbarabu neno kacho
5: ndimoni no eta mbukuma ke mto mwa weta ke mto nge ndaktari
7: ndimoni no eta mbukuma ke mto mwa weta ke mto nge
5: na njira ile ko
7: pneumonia bangawa ea klasipa wa kulinga na nabure iwa tamu tu hende ya zaigo za kuena gendo tu ita hospital kwa ya ndimonia ndimoni ila mtu wa ita asibitare atia yetu ndimoni na umakua ndimoni
5: atea
7: mtu wa weta asibitare Aita sibitari, akumama sibitari, kanao trima na mtu aina ndimoni, muntura ukora, minyate kunekita kanukawe, akora anainjene kale, bakteri ila uoke ochine ili, uka inel bakteri ila che ukumake iyo alangs, nuntuda ila kukucha kiruoro eta ke maori yaku, bakteri ni kale ke ukumake mwele okuchi, tine wakian tuku inyi ingi ukora na chiche nchia chia ndimoni, ndimoni uno ye ka ndimoni ya mwesiria sana, nuntu, no vete muntu akora mbakteri ya ile mete ndawa, nuntu na bakteria ma some types of drugs yani bakteria kwa tu kai chiko resistant dawa chiko mbira ndawa ende no vitu atri na mana mtu aina bakteria yeu yeu kuma mwili ndio ku na ninge kaenda ina inya mno treata
5: ntuko ya chuma tano ndaitare Mwambi atwera ninjira ile kutoka theatra kuirira ni na murimo yo andimoni na no aomba ko watwa ni murimo yo ogima bo kubwa mwere ni utongani ni muthuraneri na mukureteri nduremero
0: Ugima bomwere ni utonga gatu imenyere
4: Wenkomano udhikirete Meru FM ukulukira 88.3

Uwe takwa MC Njage, MC Njage, kithiri kaile mitambo na uji, dhenya nandareka 41, dhenya nandareka 41, kire mitambo joku kujura wendete. Mwango ni joko kubia tu inago mwanka dhainya nyachitha ambitako mawira ntutu mwari kana nari turingi mwari mbui. It's a very very good morning, it's a wonderful morning. Kedeka tejena tangu enkeda lakini it's alright. Kedeke ni sana antuba area ya Kanyakine na chiari bonde baraba domi da area era eta kwa Kanyakine boys boarding ntiendo kone ye mari eta jago chenja chenja eta wadia Kanyakine boys boarding ote mene ara Kanyakine chukuru enegwe tarene na mono chukuru enegwe ta na kuma ekwa comprehensive school comprehensive wija kuga nande ere na ngrendi kuma wanu mwanga 6 na ngrendi 7, 8 na 9 a junior school nande ngrendi icha na magurune china kinyatu wana totuari kwa u mboisi mbondi ngete kubwira nanuku iguenya inande kwena ana bakweja bakana bakweja bakana na intu menya ntuku ni itawada ntu ulikana I can't remember lakini ora itakwale no yetu ora itakwa no ye no yetu na by the way Friday age juma en juma age bena mambura mambura ja yange badide gyo mwako mwaka ja gukunguira ana bara badide tibweka magirione bwega kwa uba kedro bena mambura jau Kanyakine Day and Boarding Comprehensive School ni uba ucheta ntuku ni Kanyakine Day and Boarding Comprehensive School kwa kiri toke kira ajau na ne kanisa irunga meri ni kanisa ya chukuru irunga meri ni kanisa ya PCEA na baketo wabena Education Day ntuku ije ya Friday kana njuma ntariki ekomi na itano mweri ujuju baketo wawu chukuru kwao kuma dhainya achari beje tuti ndiau tuti idhye mantu tugu irue tokene tongere tuni mwarimu Mr. Albert Muredi Mr. Albert Muredi adu tongere tia nana tongere tia au buwega mono ntuko inyinge tu natumete Kanyakine chukuru eje kwe eje karito kau kadongo mabwa na KBB Kanyakine boys boarding kabu ya bamurata kadongo mamo no ende wei sasawa o lietoa o manto na kagita kario na mgeni weshima ntuko iwa kethero ali senator wa Meru mweshimu wa Kadhuri Murungi na nujena wa deputy speaker wa senate Moran of the Golden Heart deputy speaker senate na senator wa Meru toa atinda au ndi ticha neda watu dhenjiri ndegwa tukame kaba kaba upropa tutumbu izo ni tuana by the way tuana tuka Kanyakine boys boarding nyambere ya CBC ya tumantu tu tuan drama tu musiki tu matinda misedo etc veda robe tops nyamantu ya ya IT veda bembere mono kwa achari ba baraba domida area ana anara Kanyakine day and boarding comprehensive school ntuko ne njuma menyabo ya njuma mosi de mo ni ga go biado bi skuru bi to ki u ga tu ke ke njuma mosi u ga kira madugani one yaku oke ya komenya oke ya komenya iru kire ru mbuga mwana ko no tere ya akachwa dimo ya mwalimo ka muchari unga kulingira dimo Auna ndio kambe oh nindi rabuga iroyo ali Friday this Saturday kana Friday tu ita mambulene jau jamirano na ja ndurachu ama namna gani

FM, Guatanero ya Ameru. Meru FM, Guatanero ya Ameru. Loro, Iruimboroeda.

0: baba le dongere ba a kono mokoyo
1: mhm
0: e ka go ira na go ba mata ka monyo ni
1: mhm
0: e ka umira ara go ba ga tse go a ke ara ni a u di tse o ke tsara ba ke monta o ri ra ba ba go di a go ri ra ba ke mari mo
1: thank you. Oh yes, we ta wa kibariki. Anto bambe into njirene vangi vetire vete vaigiri da na ngari nchaza wa kibariki nchaza wa kibariki inyaja wi mauni Meru FM. Hello
2: mwalimu.
1: Nikwa
2: anto wa kwa njirene
1: eh
2: tena uwa kiri
1: eh
2: ito bako wa mubara ando kwa uto muriri
1: mhm
2: tanto bende la dineta wa ibira ini dentro de ahí
1: yey
2: murere au uta para para uta isio lo murere mi tiene grunso chun nero mao aront anto hau nda kora kwa kinya kako mina ijire mbua yye kuru baba kwa menyangari jita yu ina mburi jana etina chio mungto mito wa mochi mokona kwa nda kwa kara kwa chiyo mungto mito wa mao na kwa nda kwa meru Jackson yu kan uka nanto aba kaunten to dingene jaru ngam me aba arian to te lera unda ba udin ala ba jo bare kan ni karo jo an to sai dio ta mawa sai dio ta sio lo sai dio ta mi ni kuro sai dio ta miru uti agara uno te tra ki garao e gara ngundo na enge mudara market o mon o uba jo goro mu manda ji chapati ru yau amboga ndu de ndu wau kwa ke ka condition re yau ngari ku di yanti yare to ba nanti antro dua iba curen taira, ala curau ika mati, ini tadi mati apa dua ekor awu, itu.
1: Thank you, ini kau tu kuih gua.
2: Itu lo sih mio ya antu.
1: Ima. Meru FM hello.
3: Eh, mutu mari.
1: Dia mau kau itu.
3: Eh.
1: Karibu sana, ina already tahu.
3: Betawa mtetezi wa wanyonge, kutoko urukuu.
1: Mtetezi wa wanyonge. Kuiro, walingite, tuwaleka kukwata nila?
3: Nino mchoro, kina andakira na wakiri inga, ture, wazina njoku inatona tutu, tuku goma.
1: Na hiri mtetezi?
3: Hei.
1: Gita atiri?
3: Hei.
1: Angwe namba, yuko ndi ingire, wananda umami tambone?
3: Nangi tata.
1: Nkwe nambeko ndi ingire nda umami tambone
3: nambeku
1: ee 07 62 64 72 79 Ntumira SMS yona ndi umbira ni mtetezi wa wanyonge. Kenda na ndi idhalira ringi mbithira ndi usivu namba wa tuwara nirie. Nkuhoni wala toko thithia. Iguo huu mfurashi? Iguo mfurashi?
3: Nta mfurashi anda haringa uni hari hari nta mfurashi
1: uni. Oh, bado ta haringa?
3: Hari.
1: Kuro ungeo kujoka ya namba. Isa sawa ya kwa nitie uido. Ya bana mbate uido na ndi mtu andingira ne idro we na agenda ukandingira tu u ginyake tho kujuke namba ya kwe baba ange ba jukia ari jau tukathiria jau kamaka
3: aya
1: eh
3: ai bo aram
1: thank you.
4: Mudhikira tuwe tane kenande, ukati wanyuma, kenda kudhikira Meru FM, atangasi baku bada wendete, na ibindi bila biyo kenagia, ukuma kire mutando yo Play Store kana App Store, o download app ya Media Max Waves. Wena app ya Media Max Waves, no dhikire kameme kaku ka Meru FM na rakundhi ori, na madhayara yondhi okuenda. Ukati wanyuma, tuwe tane kedejito.
5: Gatugu kubia madhaja gikinyaja haso tukadho makemeru tuke na nere na tukura niturima kubia neje tujage ntuko mwalimu mawira ntuko mwari
6: njiguru ndarwe dolito ninda alima adirinda abadiza ya mtangwa tagiri ndeja kweka gita neto wakaremba antuko ni alevi benugete iweta wakina mwuru yomete

0: O ntuko shio ndesi ya juma tatu mwanka njuma kwa mbiri ya dainya sharu ukeri mwanka dhamo wanja shamo denya na mwari mwawira tuto mwari.
1: Indira jire kuona muntu wari enda kaume kamushiara na ukarudu na manto ya kamuodhera.
2: Umere ikumenya guserero ndaike ikumi yake no gukuradi njireni.
3: Ushano kai kuona ngarama yangari ya itia waifanya koko dhidi ya mazoezi. Oka uja karuero mwanka stage uenge oko odo kiega fair.
2: Kana umere kudro wina mama mboga ureo mbago busot kagita kwa ndi kinyo tuko.
1: Tauni ndo umere da downloadere app ya Opera Mini Angel ontuko nkaye wa 50 MB cha internet odheri ntumagira kutoma kuona news na ntetu ingi na nyampu misa kibira buwana. Kenera 50 MB cha odheri.

0: Nimeregerobo kwa wena kaita kake ya okura kuondheore mbetekeri ya nko watu ogeni medheneto ya biashara. Haringi biashara inini chajua kale kuma mchiyo isiolo neba wete bone ba kuinyeleka. Kuma ni ana wite kwa ngarama yotoro bakiwa maori ya intoka domba ni ya itetie. Neba wete kuma maori ya beterori ya raiti ya manto ne ya adhukere buruni onto into bibinge ne biitiri ya maori na anto bate kwenda kura into biuba akiwa ankoloki kinyaka njone idhirete kibainyelia no beti ooti kinyaka itaka biashara idho kangite.
1: Bado kuna mwuta raiti ya nye kujo kwa jalo kwa ngerechonde kwa tuwede ya stoko to ni ato wale ya mtu otori ya mcho wali dhaina uto mtu otori mbito kwa ndia kwa utu wede tutukilo dhiri na tuna intobia kwa ndia kwa utu wede otori kabisa nyo tumauta kuna iti ya nondo meja ndo kwa ngite nyo kara mejo iti ya mechi ya kwiti na kwa sabani watu batano umi ajini wale kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: I don't know what to do. Uwa mekira mauta uwa eta ala wete eta wechoka uweza ya kutila jinyamta chaira chiongo uwete eta wechoka atue kwa tebi wako na kabisa urea hivyo uko oriandiri ni atako ukadhivya na otengu engewe ni ekori
3: kitu ya sesi ni nite ni mwichia na uwe kinyo kinyanara wete tena muriko uronga meiri kancho uu ukaita mpoka hiyo tena mbeta kore amba sechi yako uwetena watu tena stress wetu nera itirie sukare ti maguta ti watu kare kabubani tutaramushiani vitu
0: haringi biashara dhokone ya kare mwembe ishigone mbunge kia mara ni bakura mbadhiri kare kubaki radhoko bakiwa batikona kuntu kukwe yako kuendiri intobio na rabu wite nende dhokwe uyu utura kukaita kara ya bakia ya wamawirane yorongo na rabu wite nende bo bakunwa bakiwa dhiri kare ya ukauke mauru anikende baki radhoko unampuwe na rabu wite kare ubaki radhoko uba kaituria na babu hithi maandamano ya manene muno kathira dhiri kare dikira akiriro bari na kio
4: yeye ga ko kinyanga nyo michanga nyo michanga kifo kya mbe na yikina mu eri na mezo se kwa na waku ya yinto bieto ya tena ndie ja ukomba ya nyamba ari na na ukama za mbe yo so kio mu ari ko yinde to na yema na yoga na mazo cho ya mirango na osimani ya kaandikwa kati tinda ko dina bacho diko lakini ne cho mulio mu
5: masida matwela sama twela mori ya kendo kudia matoga mako to donde kera doko matwela ndere kanjo kutu endaga na mawo ko wetula ga wesi kutio kala wenteni
0: Enabo ni bokore medhene tu ya biashara ni mudhuraneri na mukureteri
6: Damaris Kimathi Watarichia

0: maina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kwera mbokisa kuka yawe teta jile na kongo ne kwa aruka
2: sabibu kireta muruto laki mbokisa ne kwa aruka
3: jene kire mwanda
2: wamekusia wakunde kira aru tere mbokisa kare wakaroto tesenzia
4: Meru FM Guatanero ya Amiru
5: ere mudikiria nkuriga ni ku download app yitwa Media Max Waves eje ni kudika area kameme gaka ka Media Max mubango juju jwa kukubia na nkuriga ni idharo edonda donde kibwega mamuthemba jwa podcast ko winyajara ja ukurukira re no udikirie madaja ujange ama namna gani itakire play store kana app store ukina download
4: Meru FM Guatanero ya Amiru Roro Iruimboroeda

0: thaa mugwanja na ndagika 21 kerekio thige soko fasta na utukuirika ni ajari iko pesa na soko fasta bambira atiri kwena magana jangi ya tano mbati kunenka nila ege kinya na ingana ege kinya na dhaina 22 aya ege kinya na 4 mbati kudurandiku ya jana magana jangi ya tano kwa ukaunja unje ni aja mudhikiria udha ningi ukegeragia munya na munya kaju waku inya star 671 hash utare mboksi yumo kire mboksi wita ndatu ukane nkerua dhinga tire mitaratara ogito chiringi that 9 alafu gumira umudhikiria mbeche ire ukethara ukudukuma kukuru kira mboksi ure ukene kira kire mpesa yaku orio kwe mtu urare makada jawa eja tano aja otia tuchoane tuigo kana agwe uchiona kana awe ta kui kaba kaba kalanchi tayi mkabu kako dongo ma ayoko ende hello ureo mwega
1: ne mwega
0: ananiyo ne mwega mbeta kwa mawira ntotu mwari ewe u
1: nani mbeta kwa morugi
0: morugi morugi kumako
1: kuma ndakani ya university
0: wau obau university
1: kwa
0: ma so wake kenoti oh ehe kwa ni wewe na
1: tumera
0: aya taraida dimo
1: kolaida kachia
0: mone raida dimo mareku
1: ndani
0: chocho magothongera chocho
1: dimo mone
0: Niko udhaka soko fasta?
1: Mono bai mbodete anka ula ya kamwe kajiaji ya kwako.
0: Magogurika na emu onde?
1: Ai, wana emeni, nekua ndale ya kuongela, nekinyalele anka wana inungili maga na mazatu.
0: Thank you.
1: Ngena achana unye yovi.
0: Oje umadhele?
1: Mbocha
0: toshie tinke monona. Thank you.
1: Sasa mbona mori ya nyokwe?
0: Kethania na kuunda gani?
1: Aya.
0: Oo aguire na yawe ya tano. Ukoona aya tini au buru. Atena au yawe ya tano ya idhimone. Nyakwe na de murugi ya dhari ya tu murugi ya nda gani. Nyakwe mudhikiria kanya kakua kuire na yaku ya tano. Kare waja natija tano waki nontu mbeche ili aja inyingi mono. Inya ngiri makana jadatu. 300,000 inya tu *671# *671#. Tuende kazi, tuende nalo. Nikiu dhinegea soko faster. Dhamu kujona ndaika 24.
2: Mwene inya murungu. Mkoro ya kwani kwenete.
3: Kinyoga kurukira maiti na mena ma nova tere kushokire mwene inya murungu nkado. Nonto dhina ile sionde ugo kurukira nesia kagitaga kanini. Watanira na mururi. Uwamoria ntuko sionde she kiumia kwa mbire dhakumine momo ankada inya sheru kiri kiri mubango jwa kithima kia moyo. Tushokire murungu nkado. Tumudhada ye na nkurukitu mwene nkiria mirigo era mirito nonto niwe umbaga. Nikiri kithima kia moyo. Jumapili shonde kwa mbire dhakumine mwasharu kiri muankada inya sheru

Oh yes, etagwa Jotham, Jotham Kirinya, na karembo kaukawe barabonde bet betagira mwathani bagetu na maguru na batinoge chitha mugonya na ndaika 43 karugono na mpwempwempwe mbere nkudomera namba kana turingira ura chawe ura ukare jawe jatano nundu tukamutumira tukamutara dha mwanja na ndaika 45 dha mwanja na ndaika 45 kwa wena kanya stiru kugeria aja kwa soko fasta ni kugeria kutogire kugeria ikuwa kumbana kwa ba mugeria nono kwa ba kumbana aya okwa atarugo na itu mudhikiria na ndi ngatunyi jawe monene onyamu inge chionde na umuitune areta nyamu ira tongere tie kiado na mambura na eninge ala chira ko akwanda tu ba pakenanira na bagwira nirua na inya iko ari na ndia kwa ina bia kura mithemba na mithemba nokumenya ande ere mwe anjira ya gwikenia ira ino ndu irije wa irije kuina boya kama nuri marae ja jerwa marae na maguna na maruki jero iyo ya ka kenia na kugwiria nyamu inge na kuina marae ja rukinya maruki ja rukinya maguna najo ya ginyarwembo nyamu jawerwa nyamu jadeka ora marai na maruge jago tongo dana uje tura medombe yaka tongo degoro na un ande yo ntu nyamu ingi iwereru aja nkamera ya adora munu ande tu nyamu tu tunga na uidu tu kulinga dingiru ampe tuwe dunga dungu la ngambi na uni mbiji na umbini ya buwaka nkuruki ya tutu ewe diyo meria ya dungu la kenine uri muenka ya uge vere ni kenine mboni ya ura kuina kwa untu buri ingari ingeru mpea inandi ikuina kubiko mboni ya ura mboru inawa biempe piti uri ingwa nkamera ya ichika ya dongo da ya duria maru ya okiria maguro ya mbere ya grandari nande yontu iku ina eke grandari aja ya jidra eke grandari nyamu inge nande ikori imuinire mobiju imbi nande imuinire mobiju uyu kwenye nyambere mwenye okari uyu nyamu inge chia dhura na ekira kia idhuri idia buru ekigara andhari au rudhari rumweru wa atia kuli ngangatunyi au we nyamu inge kai ngente chia tonya au keni ne chia dharadhara nkamira ila chiri nganga makundi ya dharadhara wa ikinyangwa nande nkamera ingi kuona ura wakara nuye chia tuwa mpea ende kia doke kudira ere nande ruimboro kudira kwa nande mambura ne mambura jau kinja nande kakitaka kulea nyama na mithuri chiku magarukua kinyagwe otebati kuhulia nyama ira nyingi au chiarisha nyamu iriku nyamu ira nyingi chiarisha nkamira au nontu wa kwaga anthoni kiathone kiau kiathone kia munene na ira chiatigarira ri chieta buru chiatoroga chieta kurira nau Rwanda ikio gitumi mwanga narua nkamira itura Rwanda agororo agoro athirira au

0: Oh yes, ibuega ne Joyce Karimi Bruno Karimbo kaukawega kadongi karaga tukinyia dhamu kwenyera ndaika mirongo etano na ijeri ngekuli kanagia mudhikiria Moby Paul vena sikiza tuni nyingi ndongi kenda nyingi okaidha ganira emwe achuri kana inga noona yukethi mweku otome SMS etena marei waandikite ntemwa kire 23175 SMS waandikite ntemwa kire 23175
1: kumama na gukira mwadhani ya gitukundo ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni

0: tukushion de shikiumia kwa mbiri dhainya mwanka dhainya nyesha mbodhainya uretri ni shongo sine
1: Meru FM Nguatanero ya Amir Roro irwe mboroeda

Yes, the Yen and the King are one. Too good afternoon. Kumadosi wanka again. Tonyere. Yes. Sikuri ingine, sikuri mumpia. Yes, na kwenye kakita konde kwa ula kumbuka kwenu kuna kaje. Mbela kwenu kukari hati ya nikendori rikana. Uyo mutu unataka kurudisha 2027. Kwa ula mbela njira ya kwenu wekari na kaje. Zina kaje nikendomo ningira kurari ya kaya. Edo ni mtu wa aliku anataka kurudi tena alikusaidia na yes, so gile come 2027 tunatoa kila mtu mwenye hajatusaidia. Sasa sawa, kule Tasana Hotel wa Nairobi kuma siku ya jana. Yes, na andala idheria hapa hata WhatsApp kana pale kwa mtandao naona pia watu wanasema hey, it has rained.

0: Uchamani hiyo kayo zile. Otuweta kembeche tena baita chiambi. Na oteko change ya.
1: Botuanya kailo bijeko totezi ya neke.
2: Hai. Toko lega.
3: Ngombe tia kwa iti la lagire.
4: Ngoko tia kwa ite korekia.
5: Ngurajoko na uchenga imo chenga.
3: Aremi.
6: Haa. Mugeni aremi beto. Batwe ja nice choice animal feet. Ituige tuwe kerero kenu. Nekioto ya jako bono kia. Iyo bieto bidideto na teknoloji ya kenande. Na gotigera bie na quality na standard yegoro.
7: Muremi, oremi buwaku ebwa giretwe in nice choice mkombozi feeds kuma nice moya. Tona erio vyandevya ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash na Kenyeji Mash. Bera ya betigagande vya siyaku siye na dhere ya mwere na kwa faida inyinge ta muremi. Na obyo ne Angrovet area ya kwenawe. Kaire, tuena mutu jwa nice extra premium, nice extra ngano na nice pure pishore.

0: Dinga 15 eh? Yes, tumekuja kukuchanganya, tumekuja kukuchanganya. Utumenye kedwa ni uwe mbo kwenda, utumenye ni mbeso kwenda, utumenye kedwa ni sherehe utaenda.
1: Yani utu wachanganyikiwa kidogo?
0: Unachanganyikiwa.
1: Kazi yetu ni kukuchanganya.
0: Yes, unataka nini? Nuwe na wentua. Yes, nuntu, sisi ni plug wa kila kitu. Yeje kembesa tunakwambia ni kupitia pale Star 671 Masha. Yes, ukekwati la kimanta kiambesa. Yes, uyeje ki entertainment. Tukakwela siku ya leo. Nairobi, Nairobi muzima. Ilevatia.
1: Nairobi muzima.
0: Yes.
1: Nairobi muzima itakuwa shut down.
0: Kana.
1: Leo usiku.
0: Yes. Na getomine kereko, getomine kutweka ate African legends. Yes, bagatiri manare utere wa Kasarani Indoor Arena. Nikenda tumba ugo celebrate homegrown art and talent. Ke gento tugeta the Africa Forward le concerta. Na onkevera nchamba ata Jose Chameleone pale.
1: Yes,
0: kuna mtu ugo tuwa Yosu. Yes, na kuna fali epopa Yemi Alade. Yes, na akuma ke band nene apa Kenya. Lile niyo Sauti Sol. Kuna BN na Asava. Na okero atere aria great news jio buru buru buru buru kirege okenye buru ate tomo anko kinye areke event wewe nyumba kwako
1: unaangalia kila kitu tu
0: kiwa hapo kwako
1: kwa raha zako tu
0: unachungulia
1: wewe takalagu tu ti lazima urura TV angapongangane remote simu yako ni TV yako
0: laptop yako ni TV yako
1: tunasema simu na laptop zako ni TV zako
0: na pia TV yako ukiesha eka K24 plus pale aki ya Mungu pia wewe ni part of us.
1: Kumbuka tutakuwa pale pia sisi
0: tutakuwa
1: pale sisi
0: ala
1: wakitaka kutuona kwa hiyo event
0: uoni pia mimi niko African print niko inadi
1: yes hata mimi niko inadi
0: yes
1: non tu uareba kienda kuona uoni na uwe na ifali ipupa na bien mbolele TV yo utuku uare batona
0: ni mimi na bien akwaza mimi na fali ipupa
1: mwalimu wa mau hapa ni wapi
0: mwalimu wa sabu
1: aduta wai enda mbali
0: mimi nimeenda mbali
1: tutaonekana kwa TV leo
0: Yes, kwa uto tiriba na kiyogo la leo tele wa Kasarani Nikenda tuin ya our very own Kama hautafika pale Nga kwera zero tele wa App Store Kana Play Store We downloadele app ya K24 Plus Aleo kweone na free of charge
1: Yes, aye
0: Uliyo na tiyadiba na kienda kinga Ito toto selye oleo wako lingi na dimo Ala futurudi.
1: Tuwabede kikatatu, tuna 50, nkwenda kwa anto bange ngiri kumi kumi kumi. Kuongela. Kuongela. Ndenda kwa anto mana tatu, giri kumi kumi kumi kapito. Kwa hiyo fanya hivi. Star 671 ash. Seta ala mwaku, venyanya na 50. Kenda venyanya na 50 sekinya, arakisha njara yeku. Unya star 671 ash, nambeku ya PIK system. Tuinye, tuyukie nambeku. Tuyukire ala kwa mpesa. Tutume, ziringi ngiri kumi. Sia kapito, unazema nini wewe?
0: Kama siyo pesa hapana ambia sisi kitu kukuni simple star 671 nash ukewatira ambesha baribari

0: kani nga kwine la mwangagia mpume mwangagia kiogoro ate turetrimana yes jioni Africa forward le concerta areto kedo tuna asani mwanya mwanya kuma Africa mzima our very own Sauti Sol bakedo beyo kukedo kwina fali pupa yemi alade na bangi baingi lakini the good news is that no we onele concertino arero tere ruadhimu yaku yes kwa tukira K24 plus TV K24 plus uke kwa tira utere rua App Store okana Play Store na ni free of charge na nkweraga ate K24 kana yes K24 plus ndio hook up legit mm-hmm. ya entertainment mm-hmm. haupasi kukaa ovyo ovyo
1: ufai kwa sababu wapo K24 plus mm-hmm. no kumpa kwa hivyo yone nyamu vira yes. ukiona aso na yogiri ya kumpe onera wa usi K24 plus
0: anti ya nimo kai
1: ikumpe vionde vye Premier League na UEFA aso na yogiri ya sia
0: Tukiona
1: Manchester United ndi ukiuma relegated.
0: Yamaza buwana.
1: Manchester United ndi ukiuma relegated. Buwana uke kete ndi kwa plus.
0: Tangulini.
1: Yes.
0: Tangulini.
1: Manchester United ndi ukiuma relegated. Tena ya kombe nyakiriko. Buwana uke kete ndi kwa plus.
0: Uyoja tumezoea hii maneno. Tumezoea hii maneno. Kwa uka abatu weka leteto tena kyo. Mkwile nipuwa kuwatoa kutu. It feels good kuwatoa kutu. In the meantime, the KDI watere mbesha. Star 671 asha. Uke watera akivancha kiambesha. Yes. Na saizi, yes, ndene nkanira ngiri ekomi.
1: Wacha nitafuta mtu sijui?
0: Yes.
1: Nitafuta mtu?
0: Tafuta mtu.
1: Wacha nitafuta mtu kwa wale ambao wamejipea nafasi ya kushida hela kwa sababu kujipea nafasi ya kushida hela si kukaa tu nde. Nafasi ya kushida hela ni kufanya action. Na action hiyo ukijithimuka ina *671# ash ukagopa challenge ya Nigeria. Unafanya hivyo haraka haraka na mambo inakuwa tu fresh mtu wangu. Mambo vipi? Yo na namba yako ni mshindi mtu wangu. Nyata ndiona mbeza ukorea mbeza nyingi ka domba.
2: Nenda ndo mera kapito ngirie komi.
1: Ehe.
2: Nda enya 671.
1: Ehe.
2: Nda zinda mbeza nda sasa maita to nda zinda mbeza ngirizate.
1: Kompigo tena sana congratulations mtu wangu.
2: Eh.
1: Santa.
2: Ngo thank you bro.
1: Santa. Ubongo sogeru ngado we mtu wangu. Ubongo sogeru. Mekaro we mpi fulani.
0: Yes.
1: Mbeta mweshimiwa?
0: Mweshimiwa. Na bayi. Mimi juko na pesa, mimi ya wezi nitishia. Wezi nitishia juko la pesa. Yes, heri niambie mweshimiwa kama mtota Jack Mwenda. We kwa tirangiri jia ekomi. Ongeo gwetwa agetwa Martin Muguna. Akwe watira ona we kwena mto wetwa John Diga. Ako na yake pea. Eric Murinda. Ako na.

0: gwatanira na nkirutu wa nyusi nduko shonde se kiume kiri reggae overdose kwa mbere da inyanya mu angada kumi na ijiri shogoro aja komerwe FM
1: na kwa tukira star 671 jino kwe kwa tena mbensa bali bali nungu menya kanku kwina ina nungu kambi ya takule
2: kore te lakini ukwedro wina wasiwasi nungu ndi nga wakamata ukwedro wina wasiwasi
1: mtu wangu wewe utaniacha kwa barabara mtungu yes
2: nita kupeleka paka kwa nyumba wana tu tarufu
1: wapi unipeleke wapi
2: when bora usiruhusu siende kwangu
1: wapi
2: ubaye kwako
1: nungu menya mtu akate mwana ama nyunjure matiraga gego. Have you ever known that?
2: Sijaijua.
1: Ukikuja kukata katwa huku.
2: Mimi nakujua kwa muda mrefu. Wewe unaishi peke yako. Kwa hiyo nitakupeleka na tuishi wawili.
1: Aya. Wa. Wa. Imajabu.
2: Imajabu.
1: Imajabu. Wewe mwenyewe mnonta lengo.
2: Kwa sababu hii mvua inahitaji watu wawili.
1: We. We.
2: Mambo
1: gani haya rafiki?
2: Sio niko na pesa, na pesa can move mountains.
1: Unasema vali?
2: Can move mountains.
1: Vali can move mountains. And it can move mountain from your place to my place.
2: Yes.
1: Yeah.
2: All right. Hiyo pesa napeana na 50.
1: Una 50?
2: 15. The last batch. Na 15. Star 671 ash. Mara yoyo.
1: Yes, kwagu star 671 ash. Yes, okay, watira mbesha pale. Ay. All right. Okay, watira mbesha bali rotere rwa mpesa ya kwako. Yes, katukurekeria na itigeria na kinga 15 kenya mbira turudi na 50 nikienda tuwezo tuwane nkela kila mtu yake. Alright, mitikiri yangu tigire karuembo kidogo. Yes, lazima ujibambe na ngoma kiasi. One, apakule.
2: Yes.

yambiria kugena rejie na mimba ukaujaga riu ikagena kajau tariki ndana tu mweli oto diete ukaithira ngombe isa sawa lakini wone ari kugena kajau na ngombe gutikio tamene nkagira ukaithira ngombe kugwa kuringa no tuire no thuthuria ngombe nyingi ri kugwa nento ire iko dairete barabenda giye bamene na huo moto ule balaba ziaga vamene balaba zonde kaga ende umana u utole nuntu ule zila kezo ngombe bati kule sumbi nikenda hizo ina kashiam mwene ngombe ni hako menengkela sumbi mwono mwono tali unu antone baale zili mwono leu kilimo biashara oke zila ngombe yu na higiri to sumbi uke sunaga kanaga suburi ya nikotentu kwetero magwe sumbi nikenda hige na kashiam ende ya gena kajao ngombe ya kukua maru ni mago kombo sana mbaru iteko mbago kera okaligwa nembie na zena kwagune kuona ni yesumbe noto kolomia ngombe kuringa anotule no dhudhulia leuba inge balaba zonde kaga olethira ni mou ah kwe baba kombe ateka tika museso ni sasa wango tika museso ende oune uoma okaethira mou na lai menti baitha amoju ne uo kwethira wadhi okena, okena umagerwa Ntiko mama umu kwa mama umu kwa mama ambinu ntu. Ogasu na koke ujagane sumbe yongwa. Kedho ni ndegere. Kedho ni mamekezi. Kedho ni manduru. Kedho ni menugu. Kedho ni maizanda. Ntalo mea mama umu kwa mama umu kwa mama ambi. Nuntu. Mungu kena umakirua. Ngombe. Yao sunake ujagane sumbe yongwa. Ona wewe mwene wa. Tedio sone wekwe. Tedio sone oraino. Wekere alo entanguru koso kena sona. Oke ujagane sumbe yongwa. Dhau ne mou kana mokongo sondast ne kana misa kwe kathiwa misa kwe ya thiwa ukena na nkiru wakira wane ilio na jie kire tuwa nkunia ni mbaga atia uuuuwe kankunia yu ikuwa jie mbaga mosesha woi woi woi woi woi woi ewa adhia la iko thierwa balaba kuthia kwa alirua wega we ona ambesha ikato ite kwe gana Mami okale atako tena tena gweo ne tujo gweo we mami mwega okale to ajiona le te yujiyo okale ruwa wega dauni mesakwe thietu okene ekene kirwa ekene umagirwa ngombe kaluma eko yaga Poland kega kandele mirukega liu ntiminyake to kaba komboraga alebi baigete male mainge mantu ko tajiere kenda mero mema ro ruwega makina ugirwa sere sere sere ko nkuniani Ngombe ya rumeki kujaga, wii, nata tuiri tutuwe tuwega, nata kasumbeka ukekega. Ende uke na kajau, ngombe kena kombo sana. Na gitale jaga kune nuralumeje sumbe, wakamwe hai, sumbe nda alumagia mono na malatazi, mamwe mala, maina sumbe temo mala ambigete ala sto, akwa talete malatazi mbone. Aka roma kona, ya, ina umane mbandeke solotifo kau, ina ni umane sumbe ya ngombe. Ende, halemo rume, mou, moju. Balabende metu ya mwe mbori. Nuku makila. Kwe balabende jia. Kana balabende. Bagita balabende jia ngombe ino. Risasi ya maitokondiria. Apana. Teau. Apana. Aa. Mbambe mkujia. Kakoloka mwa kadimu. Yanona kange mwa noga. Yanamu mwa kumetonye. Ria langa. Panda uko. Risasi ya mendula oflangati. Risasi ya makambusu mau. Risasi ya manyoro mau. Risasi ya imenso yu. Risasi ya maitokondiria. Risasi ya mati matirio. Risasi ya mata matatizo.

0: kinya asiri bana bemukaje ne mtata kwa ndanu ya mpongo ndanu ya mpongo ambeye ngo kaje munwala nga kwethira
1: gukethe ka sana nani
0: ngaje ngaje kuthira kiumia
1: gukethe ka mono
0: eh
1: kiro ya tumite uthire acho kiumia ri
0: eh.
1: Tiwa wije
0: ne ka
1: kaka irare ya kanyamu
0: ari ta ina kanyamu
1: oh. Ndio ya kanyamu tekevi
0: ndakojia ndanu ya mpongo onoke dothe bangita kutheka kiuge kwaragirwa no uthekire yo je bulaza kaga
1: no to atirima nantu ko
0: e boga atirima nantu ko emwe no ndo ne mwe ndu ko kana mono eu ya gaun tuli wa baga kore
1: Dani.

0: Kako da kaa? Yaani ni buli yake na.
1: Lakini arume batije ko deka.
0: Ndugu moto kabero, mtu atake tu egwe nontu arume bende ko fani. Ndia kuri andani atake kanio na ante bangite nontu limo na ante gwe ne mbiero. Hale mrome munji yake na uga na riu auto akinya. Eh gangwe shira gari ni wega o mtu akatukeria. Ndani yake ro akeranie. Okay, okay.
1: Ndani.
0: Eh kamule na ati ndani. Ali kana ali kana ka story kange bwato jana siliba ne show.
1: Ate siria siyo.
2: Twitter nie na DJ Teka vaina siribana.
3: Niliota kama tume mkono kwa mkono twatembea twapanda ngazi za kanisani tumevaa nguo za harusi uko marafiki wakishangilia ndoto hii.
0: Yes, kabla ya ndoto kulika niyo kone kwa Meru FM kwa tani ya Meruku madhochi mwankanto njene kankwenda kulika niyo formule kena na ngaite kulaja mbithwe ngeu kithimondi ngele baile badato mbewe kana kanyamoga kwalo kathimono ndoto augile mapema mapema ndiyo best nda kwa neko dikethimia kukina inya star 671 ash star 671 ash wainya oke okay. Ega kulete la mbox idha natuwa utala mbox ilogwe siyane ambati alafu okene kila pini ya kuwa yako ulieto kulenga silingida atanayani uga ye kila pini ya kuwa u na itakuwa ni bora zaidi uwe mba kwezo okiri la kengiri magana madha tu onago ye kumbatire egi samu dingi tuko yuno apana ndia kwela ndia gulongea udhola ni morome ndia kwa mweto churu wa getela sonda kemu noe churu wa reatoro kono kono mujane nyoka kiwete
4: ah oi
0: morongo lwa nyaururu mo upanyuma
4: oi
0: oh yes na modiki anda kulio kanda skizeu negwe inyadhimoni ya kusta 812 star 798 ash star 812 star 798 ash star 812 star 798 ash ni siringi mwake ukulengwa homunde teka habana nkira noba ile t-shirt wenda ya Meru FM ya white ya mbulaki ya ngirini wende utaniambia wenda ya red nikonazo kana kire tingo tumira na uole na modhikeria message uni kwa kantumira na ke naambia tu ya lo sapu ya studio ndio nikutunuku

0: Hello.
1: Mambo?
0: Poa sana.
1: Mimi naitwa Teka kutoka Meru FM.
0: Yes.
1: Wita kwata wewe baba.
0: Aingui.
1: Wita kwata ugwe.
0: Hello.
1: Wita kwata kwewe. Wita
0: nda grass mururu.
1: Mururu kumako.
0: Umeta nyandaru county.
1: Thank you. Wewe kanyamoro na dimoni yako.
0: Eh, ngoona kanyamo.
1: Kega na.
0: Wana ngiri fote wana manana na. Ndate te mchezo wajwe to soka fast. Ndora wajwe te rama.
1: Ugane jima ita megana.
0: Aikuma joko ambelia.
1: Okay, nebunga na kumekana kanyamuka kwa dhimoni. Asante, utaendelea kucheza ama umetajirika?
0: Hapana, nitaendelea kucheza na nitazidi kucheza.
1: Okay.
0: Yes.
1: Haya, nebunga na huko nifamu, wacha nipigie wa mwisho sasa. Alafu kana ndingere da jinge kana muringere da jinge ndamba twamba kona nkelwe jia da monto ne nkona njuma fo nyagani akinyire na okiri kana kamuthikirie kone kwa Meru FM kwa tani ya Meru kuma dho chimwa nkanto nyire leuna wake ja kwedho okenda kanyamu nkwiraga mbiti te kaimba tine makubia le wira jinge jie ke dakani wita uja ige itende te mbiti by the way tenya monyinge jiende te mbiti tenya monyinge kitakani tenyinge ona mbuga jia sasa ni temo kana jiri uja ijuga o menya mbiti menya mbahati mono na ateromia muntu we mbahati mono lakini ateromia muntu leuno kuma leuno baze bula lupa kereja kanya kikou na banyoroso kou lupa kereja kanya kikou leuno bambu falo lupa kikuka muntu ndakula kimuntu kengoka kiki nrobuke mbati nuntu utika ikalole ka gukiona na kiru kikirwaga kikijaga ngoga nuntu na kya menya bole gikubetie niko to mike mbiti engoga ya menya buyo buye toro buyo buye ala boge shaga mira buyo leu yoge gukubia ala fura ile leu ya gwera bwambije kumeta mbulo mbulo kango kola giatere my friend mbiti zeka embati nondo nokala ida mbiti nyinge tikabulo talo jio na nondo ne nkolo kanga gira gondo na gondo kuno tutirima na gana jio wetha gira mbiti ukeza gira emwe ga ukuria kuguru utije kwa une kire ku egekubia ukethiere ngete na manyoro iteaga na matu egekubia kula ya tambulo ndige nge otemenya ukethike nge ukaida na rungu ntonde ukethi ali mulume ina ngese kule ambelwa ne gedike bogeta getinke titogeta gedike kule ambelwa ya tambulwa mugugoto timenya mbiti nyinge ola ide wega na ona kodhua te ke mbiti ya komi ogatueria wega ogethira inyanya ne ikodhua nontoke mbiti uya mbakoza ite kilomita 28 kuma lokere tendo mukanyamu egalaya kodhua atia nchoga ne igera ironda marune magera rusi marane magwatanire ni mpala liu kenda gira yakuthua ege kubia leo daire akoja kanyamuna wendo gwa wi mehambithie mbathira kine yongoga ndaugo nako muthikeria we mbiti wage kanyamuga ku ge 671 ash gyangoga kaba bwange bakole akogalia nikipo kuwa na ngoga inya dimuni ya gusta 671 ash we gwatire mbati no kedikanaga ukana nke unbox hitha andatu. Kimbox hitha andatu. Tala emwe. Ilo kushani ambati. Ukena uru ya tele. Tule nge siringitha atenaeni. Vele hii. Ikela pini ya kuyahu. Ya Mpesa. Alafu unangoja changanya koroga. Umbe kwezo oke kwela kibesa. Ukone kwa Meru FM. Kwa tani na Meru kumba dhochi. Mwankanto njene. Tuitanie. Na

0: Akabantu you know, apana. Ndagwela ndegwirongea udhorani morome. Ndegwa mweto churua getela sonda kemo noe churua lea toro. Kono kono mujane. Nyoka kiwete.
1: Ah, oi.
0: Morongo lwa nyaururu. Oh yes, na kwe kila uwe skiza dhimoni ya kune kwa inya dhimoni ya kukena lengwa shiringi ya mwake inya star C812 star 798 ash ndauga star 812 star 798 ash star 812 star 798 ash na kwa nisikiza ndani ya simu yako.

0: No, te go change ya.
1: Moto aja ga ile bitego to tethia neke.
2: Hai, to kuraga.
3: Ngombe tia ko itiraragire.
1: Ngoko tia ko itekorekia.
0: Ngura tia ko na go changa igo changa.
3: Ni aremi.
4: Ha. Mugeni aremi beto. But we just nice choice animal feet. Itwige twe kirero kenu, neke to eja ko bonokia. Ijo bieto bidide to na technology ya kenande, na gotigera bie na quality na standard yegoro.
5: Muremi, oremi bwaku ebogeretwe in nice choice mkombozi feeds kuma nice moya. Twena irio vya ndevya ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash na Kenyeji Mash. Bere ya betigaga ndevya siyaku siye na dhere ya mwere na go kwa faida inyinge ta muremi. No vione Angrovet area ya kwenawe. Kaire, twena mutu jwa nice extra premium, nice extra nkano na nice pure pishori.
6: Nchambengi kunga weekendi rekerada, nchambengi na yoro kagukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
7: Tuteka wakana ditole mero gumanto anyele, gadoji. Antopa mero na antopa darakani ditole gento weke.
6: Ure kurere maturene.
8: Anto iwaba inge waraba ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
6: Na nyumene weru bukamuri kogimabo mwiri.
9: Mwiri kakabena kathina mwere ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa ikansa.
6: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbire dha kumina ijire Mwankatha inyashiru kiri
10: Meru FM Watanero ya Ameru.
11: Oh yes, anewaka silibato kajika ni mudhikiri ya African Forward League Consult. Omu ndio tuko ekedwa moto ya kuotea mbali.
12: Leo.
11: Kwena wana muziki balaba una loko. Bagwe to tonight the African Forward League Concert. Stage ni ale wala kolo tintiria. Kokedo kwena mwinu weta kwa Yosundo. Kokedo kwena Jose Camelioni. Kokedo kwena Fala Epupa. Kokedo kwena Yemi Alande. Na Sauti Sol pia watakuwa pale. Bien and Savara pia watanguka pale kama kitu ingine. Geto mine mbi, nego sansa molanto. Nonto nda kweli. Ikeno jia ja ikumbate. Na kai 24 ikedo ikona nyako kumo dikirio kuri kai 24 kwata gara kontu ko ino te dikedi mo yaku okena nda uru kai 24 au gembio okena uru kai 24 plus app kembi kengo ko play store kana odige smartphone yaku kana laptop kana tablet yaku onda uru kai 24 plus app na okeli kana ga ne free of charge gotika ko lewa ombe ko ido okiona ikeno ino nto ni omu ndio tuko itakuwa moto kama kitu ingine ukone kwa Meru FM. Ngwatani amerukumba dhochi mwanka ntonyo likani mudhikire kula ukunda mudhega
12: likani mudhikire na ala kukunda mudhega na kuwerera nda kuwera wona wanyire idubia keu wanyire idubia kero kinyamwere na juju kuenda kushugulika
11: alafu
12: na toga kushugulikira kwa mwere na ku iko karakara ukoona nda gitari na no wethiro kinyata kwa kuona nda gitari no ntu nwaje tu
11: hapana
12: na no wethiro dha inge urona nda gitari no ntu nwaje tu uturete guturwa imaguru murimo juju tojo athirete si na rumo twins ni jo umbuthukari ndira kwagaga pio jagaka
11: kabisa
12: uturete kunyunda wana ku muntu sindano
11: alafu
12: we gontori unga ukathithiru mikini kia dhine kuge koneka kwa turago chumburo nyiki ongo chumburago imweri nyoti jimbie kwa ajetie
11: ndiyo iyo
12: keuge akwerere mpanga kwebio teroma kwebio roma
11: alafu
12: kuringana nyama ichireja wote gete amedho kuringana ora keuge kukurirete
11: eni
12: na wena ambecha lakini otere boega utubwa mweri
11: ndiyo iyo
12: uracho kutangite na kinyoke ya kudhura we muntu ntomurume wena dhine ichi etawa prostate dhine ichi ya prostate
11: ukethura
12: kwe manto kukua na uga iti
11: na uga
12: jatina omuru
11: na uga pamuenda maguru
12: na uga pamuenda na magoro wantu jatina umuru na nkoro kereri ukethura ya wento murume anu ije nto murume imani pawa ukethura una nguvu kapisa ogwe ote kumba kuga one term we ukona shinda kwe kontori ungoka teze kakoto Mukeo Nutrition and Abo Clinic Teresia Mero au nukonera ya ale uchumi ya ratauni au kalkia na nta kwa thira nta bandi wataizira nta kwa thira urungamia uokona kibao kiandiki Mukeo Nutrition and Abo Clinic tonyera au natiga na inyana kutonyera no wana nilie kinyana dagitari wa muri atire aina ana na abo ithero aburi nonto antu bachukari nethairwa echuka au wankana na ketia si supermarket netherwa kinyana Nairobi eje eku na inya kuntukweta wembu netherwa eyu na guest house kwa wunze gutena watirionga ende ukenda kumenya nguru kimenyi gwo wije na ari ori tithimo bati ko muringira na thimo ero bati ko muringira tiankunenkerie na mbe thimo umuringire bwaraniria wacha nikupatie nambari ya simu litanga password ukulita kethro kulita password ikira 0721 ikira 0721 640-369 0721-640-369 0721-640-369 Madhena jakuja kia mwure jaki nyemwisho na idhimi bion the wedi dhiru na shiringi magana jatano na ndawashi yao isi ande kapisa shiri amberia na shiringi magana jatano noka ewa discount unapatiwa discount kwa hivyo tembea Mukeo Nutrition and Abo Clinic Interesha Meru.
11: Oh yes, gubone kwa Meru FM Gwatani ya Meru kumadhochi muankanto onyele Mudi keri ya dhala ya dhajire umle tukanda kwa langi siyasa kidogo tu inye mwigwa mwana maira Nonto nui jentu kia waere siba nitu anda ago chambua siyasa kidogo
12: Tukaitonga tonga tutakarae mundu ni hata sisi
11: Akika Oge duwe ne mtogo yetu wa makona
12: Nimesari mweka sana
11: Na tangu wana agi kweta ante kumba kuro marido lele ya na
12: agu Kwa tiyo mwana lele ya kumbeta mwesoka liye kere kweto
11: Haa kimeru hiki ya na agu ente kumba kuro roma
12: Tiyo kwa mwana kumbeta
11: Mbe zada. Mbe zada. Mbe ule. Mbe. Mbe. Mbe. Mbe. Mbe. Mbe. Mbe. Niki nganga. Niki bigyo.
12: Eki takim. Nendina aja. Uku kwa bakash crops. Sia nyandaru kana. No yombi tira. Leu. Ni. Ngu. Bila wali ya kingangi Zili wana Makono teo neuro Nyo wala kingangi

0: indirejere kuona muntu warienda kaume kamushiara na ugaruru na manto yakamuthera
1: umere ikumenya gusererwa ndaike 10 yake no gukuradi njireni
0: uchano kai kuona ngarama yanga ari aitia waifanya goko dhidi ya mazoezi ukauja karwero mwanga stage uwenge okodo kega fair
1: kana umere kuidro wina mama mboko ureo mba kubusot kagita konde kinyotuko
0: tauni ndomeire da downloadere app ya Opera Mini Angelu ontuku nkaye wa 50 MB's cha internet odheri ntumagera kutoma kuona news na ntetu ingi na nyampu misa kibira buwana kenera 50 MB's cha odheri kagita

0: uchaguzi uliopita ndiye alitokea akiwa namba 2 after Johanna Ngeno na alikuwa ameachwa tu na 5,000. Alikuwa ameachwa tu na 5,000.
1: Kura 5,000.
0: Kura 5,000 na mheshimiwa the late Johanna Ngeno. Kwa hivyo tunaweza sema ni mtu ako na ubabe wake. Lakini tukiangalia style ya huyu pamoja mwingine huyu Vincent, naye tunaona ni kama ako na uguaji mkono wa uko na jia yake, style yake iko tofauti pia. Ambayo tunaweza sema it might be too close to call. We may not be able to say ni nani anaweza kuibuka mshindi. Inaweza enda pande yoyote.
1: Kwa hivyo ni 50-50.
0: Inaweza kuwa 50-50. Pia nimesikia mnongono huko kwamba tukumbuke Emura Dikiru iko na jamii 2 kubwa. Jamii ya Wakalenjin na jamii ya Masai. Nimesikia dokoza hapa na pale kwamba eti watu wa jamii ya Kalenjin huenda wakaamua kutumia uchaguzi huo kusend a certain message kwa mheshimiwa rais ati awabebe na uzito unaofaa katika masuala yao, watumie uchaguzi huo kupiga tofauti na matakwa yake. Ili itumike kama onyo kwake kwamba mheshimiwa rais, tunaona ni kana kwamba mambo yetu kama wakale hauyatilii maanani vyenye tungependa. Kuna hiyo minongono kama ya kwamba kunaweza kuwa na jambo kama hilo.
1: Kumuadhibu sasa.
0: Ikiwa linaweza fanyika, haitamaanisha kwamba ikiwa chama kingine ndicho kitachinda huko DCP, eti inamaanisha hao sasa wamemteka rais. Haitamaanisha hivyo. Juu itamaanisha kwamba we have warned him, hoping that by next election, by coming election, atakuwa ameyatilia maanani yale tunataka, ili tuone kama tuta support. Hiyo ndio nimesikia ati wakale wa huko huko Emura Dikiru wanaweza fanya ili waone kana kwamba watatuma message.
1: Ni kumpatia onyo.
0: Kumpatia onyo. Ikiwa DCP itakishinda hicho kiti, litakuwa jambo kubwa sana kwa sababu huyo ndiye atakuwa mbunge wa kwanza wa chama cha DCP. Tukumbuke hicho chama kinasemekana sana ni cha mlima kwa sababu muasisi wake ni Rigathi Gachagua bali kiongozi pande ya mlima. Ilitakuwa jambo kubwa sana ikiwa hicho chama kitatoa kiti cha kwanza cha ubunge huko Emurua Dikiru. Pia lakini tukumbuke kiko na MCAs na MCA wa kwanza anatoka Narok Town, Douglas Masikonde, MCA wa DCP ndiye anaongoza kampeni huko za chama cha DCP, na ndio inasemekana imefanya mambo ya chama inoge kabisa huko. Juu mara mingi anaweza kumpigia mkiongozi wa chama na kiongozi wa chama anaweza kuongea na watu huko Emurua Dikiru kupitia simu. Lakini pia nilisikia ati watu wa huko hawataki, hawakutaka viongozi wa vyama waende huko. Ukiangalia, ukikumbuka, hujaona viongozi wa UDA wakiwa huko.
1: Hakika.
0: Hajakuwa huko. Na unakumbuka vyenye waliridima pa, waliridima Bere na waliridima kule kule kwenye kulichaguliwa David Dakwa huko huko Kakamega. Kulikuwa kunaitwa nini? Nimesahau jina. Kwenye kulichaguliwa mbunge David Dakwa. Walikuwa kwa wingi sana.
1: Hakika.
0: Huko hawajaweza kufika. Ati nasikia wenye huko walisema ni wao wanajipangia siasa zao. Pia bali na kuwa naongea na simu huko, pia hata mheshimiwa Gachagua hajaenda huko. Na the United, wanajiita United Alternative Government. Watu waite tu upinzani. Hawajaenda huko. Ni kama watu wa Emura Dikiru wameweza kuwashinikiza viongozi wote wakubwa wa vyama kwamba tuachie,
1: tuamue
0: tujipange vyenye tungetaka.
1: Wow.
0: Na itakuwa sasa kitu very interesting kuona vyenye results itakuwa. Lakini tukimalizia hiyo mambo ya Emura Dikiru, ni kuambia iwapo iwapo UDA itashindwa, itakuwa jambo kubwa sana ya kufanya sasa tuanze kuangalianga kwa makini numbers zenye zinajitokeza kwa nominations. Kwa nini? Eneo bunge la Emura Dikiru riko na wapiga kura 44,000. Nomination yenye imefanyika hivi majuzi ya kumteua mwaniaji wa UDA, kulingana na numbers tulizopewa za results, watu 20,000 na wafika kura 27,000 walijitokeza. 27,000. Ikiwa walijitokeza ku chagua bivu na bishi.

0: ati ya waniaji wa UDA. E. Tunaweza sema wote 27,000 ni watu wa UDA.
1: UDA.
0: Kwa hivyo ikiwa tunaweza tumia hiyo dhana, tunaweza sema kwamba UDA napaswa kushida. Isiposhida then tunapaswa tujiulize na hii kweli kuna 27,000 walijitokeza kwa nomination.
1: Hakika.
0: Si ni kweli?
1: Ni kweli.
0: Yeah.
1: Okay. Wow.
0: Yeah. Na kabisa tukimalizia huko.
1: Tukimalizia sababu ya dakika zimebaki 19.
0: Ni kukubushe kwamba hilo bado ni eneo ambalo lilieda zaidi ya national average turnout ya voters. Wakati wa 2022
1: idadi ilijitokeza kwa kiwango
0: za watu 35,000 kwa hao 44. That is over 70-something%.
1: Percent.
0: Na nationally ilikuwa 64 average.
1: Okay.
0: So huko walijaribu sana. Na sijui kama utanikubalia ni kugusia mambo ya Olkalau kidogo.
1: Olkalau kidogo sababu kanuni yuko ni Mount Kenya. Tunataka tungetaka kujua Mount Kenya nao kutaendaje.
0: Hii leo chama cha Jubilee ambacho ndicho kilikuwa kinakalia hicho kiti cha Olkalau kimemteua engineer Wilson Kegwa kugombea kiti hicho na
1: tiketi.
0: Na tiketi yao.
1: Sasa
0: atangangana na Mushina Nyaga wa UDA na atangangana na Kamau Godho wa DCP. Chama cha Jubilee hakijafanya nomination. Hakijafanya mchunjo. Kimefanya ile ya kuketi katika boardroom. Wanafanya mazungumzo na wanasikizana. Walikuwa na wagombea nane. Baadaye wakasema wameteremka mpaka wawili. Na ni kati ya hao wawili ambao kulikuwa na mazungumzo jana. Na wakakubaliana kwamba huyo engineer Wilson Kegwa ndiye anapewa tikiti na sasa ndiye atangangana na huyo wa UDA na huyo wa DCP. Huko kuna wapiga kura 1,072 na wenye walijitokeza 2022 ni 1,045 1,047 kwa hivyo watu wapiga kura 1,025 hawakujitokeza.
1: Okay.
2: Kuna mazungumzo kwamba kama Jubilee wametoa mtu wao na DCP watasimamisha mtu wao, kuko na uwezekano kwamba UDA watachukua kiti.
0: Ni moja hapo ya uwezekano kama vyenye umesema Silvana. Ni moja hapo ya uwezekano na kutokana na semi hizo kunao pia uwezekano kwamba siku za hivi karibuni tutasikia mazungumzo kati ya viongozi wa Jubilee na viongozi wa DCP ili kuonekana kwamba wataafikia mwaniaji mmoja akuwe ndiye anaitwa mwaniaji wa opposition.
1: Apigane na serikali sasa.
0: Apigane na wa UDA.
1: Na wa UDA.
0: Lakini pia ikiwa nambari zilizotokea katika nomination ya UDA na ile ilijitokeza katika nomination ya DCP ni kitu cha kuangaliwa, then DCP iko kifua mbele.
1: Okay.
0: Wote waliotokelezea kuligana na results zenye tulipata za waniaji wote huko kwa DCP ilikuwa 21,000. Wote waliojitokeza kuligana katika kinyang'anyiro ya UDA 8,000. Hiyo inasema kitu.
1: Okay.
0: Hatujui yale mengine yatakitokea baadaye kati ya sasa na tarehe 16 Julai. Lakini inaonyesha ni kana kwamba DCP inaweza kuwa kifua mbele. Hivyo basi inamaanisha hata kukakuwa na mazungumzo, sana sana yule mtu anaweza temwa katika mazungumzo ya upinzani ni mtu wa Jubilee.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Wow. Gokoni kwa Meru FM dhikiri yangu atani ya Meru kumba dhochi mwankanto onyiri. Na hiyo ni kumaanisha sasa Olkalau. Tukisema sasa kwa mfano sasa DCP imechukua. Hiyo ni ishara tosha kwamba hata 2027 raisi atakuwa na kibarua pande ile, ama ni kumaanisha sasa mambo ya Olkalau raisi asahau.
0: Itakuwa mwanzo mpya ikiwa chama cha kisisho cha rais ndicho kitashida. Ikuwa ati UDA imeshidwa, utakuwa mwanzo mpya kwa sababu itamaanisha kwamba rais ni dhahiri unajua zimekuwa tu semi. Ni dhahiri amepoteza ama anaanza kupoteza. Kwa sababu tunajua kwamba hata ikiwa mbunge alikuweko alikuwa wa chama cha Jubilee alikuwa sana na usuhuba wa karibu na UDA ama na serikali ya rais. Okay. Kwa hivyo walikuwa wanam count kama mmoja wao.
1: Watera gukone kwa Meru FM tukusokera muthikiria tukirikiria.
3: No thikire kameme kaku Meru FM narakunze ore na madhayara yonde okwenda. Okati wa nyuma tuetaneke digital.
4: Meru FM Guatanero ya Amis.
1: Aya, moja kwa moja sasa mpaka kwa summit siribana. Nuku menya kuina summit ilambili mudhanya wa egolo. Nerethira mudhanya wa umunde. Na nimesikia Rigathi Gachagua akisema hapo kuna ukora inaendelea. Kulingana na wewe bwana Njogu.
2: Kuna pesa amefuata.
1: Unaona kuna pesa inapotea kwa hii summit ama ni kelele tu za huyu kiongozi wetu?
0: Africa Forward Summit ambapo mwenyeji wake ni Mheshimiwa Rais William Ruto na Mheshimiwa Rais Emmanuel Macron. Ni kulingana na mimi ilikuwa jambo mpya sana kwa sababu mara mingi mataifa ya Afrika na sana Kenya yamekuwa yakisemekana kwamba iko na urafiki wa karibu na Marekani na bara Europa na hivi karibuni imeonekana pia kutengeneza urafiki na China. Sasa kuanza kukua na urafiki wa peupe na Ufaransa inaanza kuonekana ni kana kwamba jambo linalojitokeza na pia linasukumwa sana na Ufaransa wenyewe. Kuna mambo mengi yalitangazwa ambayo inaonyesha kuwa na kwamba kutakuwa na ushirikiano wa uwekezaji na pia katika manufacturing na mambo mengine mengi. Na ni kuona tutaona kama yatatimizwa including kutengenezwa kwa commuter rail hii ya huku Nairobi ambayo inasemekana kwamba Ufaransa itatoa bilioni 104 ambayo sijaelewa kama ni ruzuku ama inakuja aina gani.
1: Ruzuku ni nini kwa Kimeru?
0: Kwa Kimeru ngobo.
1: Oh. Ni mkopo
0: mkopo.
1: Okay.
0: So hiyo tutajua itakuwaje. Lakini pia mumetaja yaliyosemwa leo na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua, ukumbuke kwamba kama mwanasiasa anayetaka kukua na kimo cha kitaifa lazima angetaka kusema kitu kinachohusiana na hilo kongamano. Na leo katika taarifa yake kwa wanahabari alisema kwamba eti hakina usaidizi mkubwa kwa watu wa Kenya na akaendelea kusema kwamba Mheshimiwa Rais Macron ile sana hata anasukuma ni ile bilioni samba ambayo Kenya italipa ile kampuni ya Ufaransa ambayo ilikuwa ijenge Rironi Mau Summit Road. Baadaye hiyo kadarasi ikakuwa imekuwa cancelled na ikakuwa italipwa hasara. Kulingana kwa mujibu wa Gachagua ati Mheshimiwa Macron anasukuma hiyo pesa akiwa na nia ya kibinafsi. Hivyo ndivyo alisema. Hatuwezi kuyadhibitisha hayo lakini tuliyasikia. Pia jambo lingine alisema hapo hapo ni kwamba kuna mtafaruku katika hiyo contract ya Rironi Mau Summit Road. Eti waliopewa kadarasi ambao ni wa China wanaambiwa wapeane mulungula wa bilioni 17 na hiyo imeleta mshike mshike ambao unafanya kwamba hawajapewa kadarasi kamili ile maandishi kamili. Pia hatujui ukweli wa hayo mambo lakini tutayazigatia kwa karibu kwa sababu tumeyasikia mengi amesema na Gachagua na baadaye ikakuja kukua ni ya ukweli. Kwa hivyo mimi kwa binafsi siwezi nikayatupilia bali yale amesema.
1: Okay. Na Kenya unajua wengine wanasema ni rais bwana rais Ruto bwana ni mkali mpaka ameleta viongozi wote Kenya. Yeye ndiye ameleta ama ni utaratibu gani wewe unafuatwa ndio kongamano kama hilo lipatikane hapa Kenya?
0: Kuna ushawishi wake pia. Kuna ushawishi wake kama rais lakini ukiona kongamano limehudhuriwa na marais wengi hivyo pia walikuwa pia na stake yao or they played a part. Remember we also saw katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. So inamaanisha kwamba ilikuwa jambo la kushirikiana kwa pamoja, mm-hmm, si jambo la kiongozi mmoja, mm, lakini lazima tukubuki tukubali kwamba lazima kuna ushawishi, mm, aliwekea, mm-hmm, ili mambo yatukie venye yako.
1: Okay.
0: Ile inabaki ikiwa swali, mm-hmm, ni kwa sababu siku za hivi karibuni tumeona project mingi, mm, zikiegemea maswala ama mambo ya kibinafsi,
1: mm-hmm,
0: je, yale yatatokana na hili kongamano itakuwa ya manufaa kwa taifa,
1: mm-hmm,
0: ama baadaye tutaanza kusikia kwamba imemfaidi mtu mmoja, mm-hmm, shida taifa.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Najua nimekuuliza kwa vile, mm, sisi hapa Kenya tunajua rais wetu kama watu wengi wanamuona kama ni mkora,
0: mm,
1: kama ni mtu ambaye anapenda sana mambo ya wizi wizi hivi,
0: mm-hmm,
1: na ndo sasa ukasikia wawekezaji wengi hata walitorokea,
0: mm,
1: hiyo ni kumaanisha sasa Kenya wameanza kuwa na amani ama wameanza kuwa na imani ati Kenya sasa si nchi ya ukora, ndo maanake sasa labda wameanza kuja kuegeza hapa.
0: Unaweza angalia na njia hiyo,
1: mm-hmm,
0: lakini pia unaweza kuiangalia na njia ya mikataba ama ni makubaliano gani yalikuwa, mm-hmm, yameafikiwa,
1: mm-hmm,
0: bele ya kuweko kwa hili kongamano.
1: Okay.
0: Kwa sababu ikiwa, mm-hmm, leo mmepanga kitu,
1: mm-hmm,
0: na Silvana,
1: mm-hmm,
0: ati mnaenda kufanya kitu fulani,
1: hey,
0: baadaye yale yatatukia before kifanyike,
1: mm-hmm,
0: yasisemekane ndio imefanya mpange hilo kongamano na mlikuwa mmepanga bere ama,
1: oh,
0: safari.
1: Okay.
0: Mmeipanga bere.
1: Wow.
0: Tuwezi tukasema sana ni hiyo,
1: mm-hmm,
0: lakini lazima kama wa Kenya,
1: mm-hmm,
0: tukae tumekaza macho kabisa,
1: mm-hmm,
0: ili kuhakikisha kwamba yale yatakayotokea,
1: mm-hmm,
0: ikuwe ni ya kunufaidi taifa,
1: mm-hmm,
0: sio ya kunufaidi mtu kibinafsi.
1: Akika.
0: Kama vyenye tumekuwa tukisikia katika masuala tofauti ya taifa.
1: Wow. Tukimalizia,
0: mm-hmm,
1: SHA inafanya, is it working?
0: Inalingana unauliza nani. Ukiuliza kiongozi wa serikali anakwambia inafanya.
1: Eh.
0: Ukienda uulize mwananchi karibu na hospitali, anateta sana. Nimekutana na watu kadhaa huko, hata wengine tumewasaidia na mambo ya bill, tumewasaidia kupitia Kameme FM. Hapo kama KU referral, unakuta mtu ako na bill ya 1900. See, that is a public hospital.
1: Yeah.
0: Na ye ni member wa SHA. Unge tarajia mtu kama huyo,
1: uh-huh,
0: alipiwe either zaidi ya nusu,
1: uh-huh,
0: ama karibu yote.
1: Uh-huh.
0: Unakuta mtu wako na 900 amelipiwa 186. Hii gine yote 700 atatoa wapi? Ikiwa mtu ametibiwa katika hospitali ya kiserikali,
1: uh-huh,
0: tunatarajia kwamba SHA ikisema inamlipia, uh-huh, inapaswa imlipie karibu zaidi ya 80%,
1: mm-hmm,
0: ikiwa ni kwa hospitali ya serikali.
1: Hakika.
0: Ikiwa ni ya kibinafsi kunaweza kuwa na margin,
1: mm-hmm,
0: here and there,
1: mm-hmm,
0: lakini ikiwa ni kwa serikali,
1: mm-hmm,
0: hatutarajii kwamba na vyenye tumepigia ama rais amepigia upatu,
1: mm-hmm,
0: hii SHA watu waendelee bado wanaita harabee,
1: mm-hmm,
0: wanatumana pay bill,
1: mm-hmm,
0: na bado wako na SHA,
1: mm-hmm,
0: na katika hilo,
1: mm-hmm,
0: mimi naweza kumuomba mheshimiwa rais,
1: mm-hmm,
0: mheshimiwa profesa Kindiki,
1: mm-hmm,
0: na waziri Duale,
1: mm-hmm,
0: wakome kabisa,
1: mm-hmm,
0: kwamba katika wakati wanaongea mambo ya afya,
1: mm-hmm,
0: wanaanza na kutupea takwimu,
1: mm-hmm,
0: eti tunafurahi watu milioni 30,
1: mm-hmm,
0: wamejiandikiza na SHA,
1: mm-hmm,
0: we do not need those statistics of how many people have registered with SHA,
1: mm-hmm,
0: what we want ni how are the services going on,
1: sure,
0: watu wanalipiwa kufika kiwango gani,
1: mm-hmm,
0: pia service ziko aje kwa hospitali,
1: mm-hmm,
0: siku hizi utakuta ukienda hospitali kubwa,
1: mm-hmm,
0: bado kuna protocol nyingi sana kabla utibiwe na hiyo SHA,
1: mm-hmm,
0: kwa sababu pia hata wanaangalia madeni yao ya miezi imepita, isha alipo ama haijalipwa,
1: mm-hmm,
0: na ndio unakuta kuna watu wengi sana wanaendelea kutaabika,
1: mm-hmm,
0: kutokana na SHA.
1: Okay.
0: Hii mambo ya hivi karibuni,
1: mm-hmm,
0: pia imeleta mambo ingine,
1: mm-hmm,
0: hii mambo ya SHA,
1: mm-hmm,
0: kwa msikilizaji ambaye hajasikia,
1: mm-hmm,
0: ni kwamba hivi karibuni kuna mwanamume mmoja amejitokeza peupe,
1: mm-hmm,
0: akisema kwamba amepata rekodi yake ya SHA inaonyesha ametibiwa,
1: mm-hmm,
0: lakini si ametibiwa na imekata pesa.
1: Hakika.
0: Tunaanza kujiuliza ni wengine wagapi ambao kadi yake imetumiwa. So hata we msikilizaji wa Meru FM, uanze kukaa ukiangalia kadi yako, uangaliange kwa mtandao kuona kana kwamba imetumika bila wewe kwenda hospitali.
1: Okay.
0: Kwa sababu sasa hiyo ndio njia moja hapo ambayo inatumika kusiphon ama dokoa pesa kutoka kwa hazina ya SHA mm-hmm. inaenda kwa mifuko ya kibinafsi mm-hmm. ili hali hapa wagonjwa wanazidi kutaabika mm-hmm. na wewe Tika na wewe Silvana mm-hmm. unazidi kukatwa pesa mingi mm-hmm. kwa mpango wa SHA na serikali mm-hmm. so ni jambo ambalo tunazidi ama tunapaswa kulikazia macho kabisa
1: okay.
0: na pia kusema kwenye tunaona hakuendi vizuri
2: mm-hmm.
0: mimi namalizia kwa kusitiziza
2: na kuna kitu mm-hmm. inafika mahali mm-hmm. unasikia ati ime expire
0: mm-hmm.
2: imekulipia mahali mgonjwa wamefikia ile ya mwisho kabisa mm-hmm. stage ya mwisho
0: mm-hmm.
2: ndio unasikia ati ime expire yezi lipa tena
0: mm-hmm.
2: inotaneleza angoje miezi kama mbili ama mm. mwaka ujao mm. ya ingie tena mwaka ingine
0: aketi moja. Ya kuwe na mazungumzo na ugonjwa wake
2: ya ingoje mpaka next year ya ingie tena mwaka moja
0: yes.
2: mm. How about that?
0: Ni mambo mbaya sana na ndio nasema watu waanze kuwabia viongozi wao na sana sana au viongozi wakubwa please don't tell us about statistics of the numbers of those who have registered tuwabie kuhusu services.
2: Ifanya.
1: Thank yes. you. Asante sana. Tuka kuongera na Kinga Jienge idhanda tu.
0: Mm-hmm.
1: Tuareje kuthomelo maolo madha idha tu.
0: Mm-hmm.
1: Nikenda otu inatati ya financial bill.
2: Mm-hmm.
1: Yuni na Kinga inya.
0: Mm-hmm.
1: Alafu soke unengkani ya nambia kuya ufanisi.
0: Mm-hmm.
1: Na oge tuwela nikabisi takega na ukeende kanaga kenda mwana atonya ufanisi.
0: Mm-hmm.
1: Sinamuna iyo?
0: Nisa.
1: Tutakuongeza dakika, tuseme takribani ama ususan dakika 11 zitakuwa zimetosha sio?
0: Nikabisa.
1: Gokone kwa Meru FM dhikire ngwatani ya Meru kumba dhochi mwanka antonyele kwa kutu wa sokele dhala ya dhumu dhikiri kaja kudhoi na mwana akwenda kudhome la college ya bata na nikenda soke wanawela asoerwe alioko u kanali kesukuru tuwe na CEO wa ufanisi college na tokamu na kilakanya akwe kabisa takia na kenda kanaga tukere keria alafu tufunge ukurasa.
5: We mtu mujanja na nuende te kukenera maisha, nuende te kuona muvira, kuona movies, kudhoma matangazo, kuona jaraja kuendelea ndhikurune kana kinyago shuangoge. Kire ide nkubange, download app enjaro ya Opera Mini kuma kire Play Store na wenjoy 50 MB ya udherio ntuko. Kumenyamanto nkuroki, guatanira na akurobadhato kire mubango jodheri ya ntuko kuma za kumine ijire muankatha inyashero kire aja kwa Meru FM.

0: Merugo go kena nshumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko. Kiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nthurege kumbo. Mwenda saba.
1: Ndaira kulio resi ya indi. Iba tumera tu maiskiri vitu ni intiri monotu wa stima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Beskin tu magara kondiskare njenjam.
0: Na tusho ketu gure rubaruga. Ni mukuru ntoledara.
3: Na jamura wana kumayaro isabu mwankata uni. Yoba kudire ina antu na inte.
2: Yes.
3: No.
2: Na mtu na ekare yake.
3: Ho mtu.
2: Na kero wali yata kataka ila te yati.
0: Ni ntuko shionde shia njumata tu mwankanjuma. Kwa mbire dha kumi nejiri mwankanda inyashiru kiri.
4: Meru FM, Guataniro ya Amiru. Meru FM, Guataniro.

0: todavía.
1: Onto question de si jumatatu mwanka njuma kwa mbili ya tainya sharu ukiri mwanka dhamu wanja shamodenya na mwari mwawira tuto mwari.
2: Meru FM Nguatanero ya Amir Ruru Irwe Mboroeda.

0: Nchambenge kunga weekendi rekera da. Nchambenge na yero kaga kukudariria wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero guma anto anyele. Gadoi. Anto pa mero na anto pa darakani ditole gento weke.
0: Ore kurere mature ne.
2: Anto iwa vainge warawa ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene wero bukamuri kogima pomwiri.
3: Nyo tatakwe na kathina mure ja tuimba tukaigino. Dewa ni nakawi imbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya 12 mwankadha inyashiru ukiri
4: Meru FM Ngwataniro ya Ameru Meru FM Ngwataniro ya Ameru Ruru irwe mboroa edha.

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundogia meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu mokoji na joni jama inge wakugwere ni buri.